0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire. Var det här en sån singel med E-Type?
3: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybaret?
2: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det gjorde, vi. Det gjorde vi visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon.

0: redaktionen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hela sommaren. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: I morse gästade legenden E-Type Energymorgon och han fick bland annat blindranka sina hits. Vilken låt är det?
2: Set the world on fire. Var det här en sån singel med E-Type?
3: Var det här en sån låt som du gick och firade 3-4 veckor på Spybar?
2: Nej, det hann vi inte, tror jag. Ja, det, jo, det gjorde vi. Det gjorde vi, visst det.
1: Imorgon är det dags för kändispartnern. Kan vi då på 60 sekunder med ja och nej-frågor ta reda på vilken kändispartner vi har på telefon? Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av...
5: Hej, det här är Liamo.
6: Tonight we break through the ceiling.
7: Hela sommarens kanal

Summertime Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Morgon, Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Hör Energy Morgon hela sommaren.
2: You're listening to

och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu

0: Energy morgon gör din morgon roligare. Varje år så har de en kärleksfest med en massa vänner dagen de träffade.
1: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
2: Men då kan man ju säga att lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född.
1: Ja, det är sant. Det är exakt.
0: Energy morgon gör din morgon.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
1: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Opera-cover.
0: Eller vad man nu ska säga.
2: Opera-cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Mm-hmm. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråken då på något sätt.
0: Ja. Men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Alltså han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Ja, nu kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
3: Var är han som bajsa?
2: Ja! Var är han som bajsa? Var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
3: Man är hans och bajsa, man är hans och bajsa.
1: Det här är liksom...
2: Nej, men det är så 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kastade? Det här är liksom originalet.
3: Man är hans och bajsa, man är hans och bajsa.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn, ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Ja. Sprang jag runt där i köket.
3: Man är hans och bajsa, man är hans och bajsa.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som var
1: det. Ja, Basse sket ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
1: Var det Isak som bajsa?
0: Så kan det
1: vara. För att han som sa det, han var det.
0: Ja. Förmodligen.

0: Bassef, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Och vad var det handlar om idag, Sofia?
2: Det är Gisela som, så många andra just nu, vill ha vår, känner vår i luften, har vår känsla, hon vill ha en vår rap.
0: Har vi gjort de andra säsongerna? Julrap vet jag att vi gjort, höstrap, ja.
3: Jag vet att det var något år som jag rappade till Den blomstertid nu kommer. Mm. Jag undrar om det också var vår, om det var sommar.
0: Det måste ha varit sommar.
3: Det måste ha varit sommar.
2: Hold your horses, nu är det inte sommar, nu är det vår.
3: Okej. Ska vi köra? Jag är redo.
0: Sverige, Anis Dondemina i en vår rap.
3: Solen är

0: Janis då.
1: Jag var tvungen att ta av mig den varma tröjan under rappen.
2: Det blev hett här inne.
0: Vårkänslorna sprutar i studion när Anis Don och Mina som vanligt levererar fredagsrappen. Bara här på en liten morgon.

0: måste uppträda på cirkus. Vad skulle ni göra för konst?
1: Jonglera, jag har precis lärt mig jonglera.
0: Har du?
1: Magnus Bettner lärde mig jonglera.
2: Den är udda.
1: Jätterandom.
0: Tar vi en jonglör, vad gör du?
2: En björntämjare. Magnus Bettner lärde mig tämja björn.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: personer.
1: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
2: ja.
1: Vet ni vem som är smartast i världen?
3: Nej.
2: Nej.
1: Inte?
2: Enligt vad?
3: Albert Einstein.
1: Enligt honom själv.
2: Jaha.
3: Han är som du menar.
1: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
3: Okej.
1: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
2: Okej. Okay.
1: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
4: Jag själv.
1: Du själv? Varför det?
4: För jag tänker så bra.
1: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
4: Jag tänker ganska svåra saker.
1: Aha. Som exempelvis?
4: Till exempel hur man får vatten i poolen.
1: Gulligt.
2: Han tänkte så det knakade där också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
1: Jag gillar också när han säger
4: jag själv.
3: Du säger jag själv. Han är så
1: peroper.
3: Ja. Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet?
1: Ah.
3: Ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta och hon var så trött på mig. Jag bara, du dina jävla mjölk. Jag bara, jag måste veta.
2: Okej. Okay. Men då frågar jag ChatGPT.
1: Ja, nu får vi, vilket hav pratar vi om?
3: Tjena brorsan, hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
5: Tjena brorsan, alltså det är en rätt rolig fråga och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck, då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är en helt galen mängd.
3: Jag hör det. En helt galen mängd.
2: Det där borde din mamma ha haft.
3: Alltså, det borde hon ha sagt.
2: Och få tyst på dig.
1: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
3: Ja.
4: Jag själv.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den, och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet, som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanovan som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll dig långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls, om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska ta.
0: Du får dem bara här på

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Sex minuter över sex. God morgon. Energy morgon drar igång. Bara säger att jag och Sofia och Anis är också med i den här lilla trio, men inte här i studion än, utan de kommer in lite senare. Men vi klarar oss så länge, det kan jag lova. Du ska till exempel få en felhörningsfavorit. Jätterolig, om bara några minuter. Häng kvar så tar vi vädret först.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
3: Energy morgon.
0: 6 minuter över 6. God morgon. Energy morgon drar igång. Bara säger att jag

0: även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Minns du första gången du stod på en scen? Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Annars någon fina.
3: Med hade du lite Roger Pontare?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
3: God.
2: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Klockan närmar sig 17:15 denna tisdag morgon. God morgon! Energy morgon lyssnar du på. Felhörings favorit alldeles strax, var så säker. Men vi ska först börja och lyssna in hur det lät när vi för några dagar sedan skrattade väldigt gott åt klockren kommentar. Älskar detta segment. Som vanligt så kollar vi roliga kommentarer som har skrivits på kommentarsfält runt om på sociala medier. Och det var lite speciellt för den här gången så kollade vi över hela världen. World Edition, klockren kommentar. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
0: Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den.
2: Det är
1: så jävla kul.
2: Det är fantastiskt.
1: Det är en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago, någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
1: Oj.
0: Så bam, sexlingar från 17.
1: Det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Jättekul.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Ja, men precis. Det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart.
1: Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt kan det vara?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåp svängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta i någonting
1: men
0: som
1: också
0: stänger.
1: Det är en väldigt smart kommentar här. För att se att du har gått hemifrån. Mm-hmm. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Mm. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om ju rätt.
0: Men det var kul då, World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag
1: det uppskattar jag faktiskt.
0: Ja, jag ser att jag har skrivit ner allting.
1: Du jobbar hårt, Basse.
0: Det gör jag faktiskt.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Från botten av mitt hjärta, tack alla som skickar in felhörningar. Utan er, ingen felhörning. Det har varit jättetråkigt. Men det fortsätter trilla in och har någon felhörning så skickar du med den på vårt Instagram. Och är den riktigt rolig kan du få plats här i segmentet. Felhörningsfavoriten, varsågod. Det är en tjej som heter Emma som vill att vi ska syna Victor Lexell med låten Skriker mitt namn. Finns en textrad som går så här i den här låten. Jag gav dig mina nätter, men det låter.
1: Får jag gissa? Ja. Jag gav dig mina nötter.
0: Exakt.
2: Det är generöst ändå. Ja, vad pratar vi för nötter?
0: Ja, det får fantasin avgöra. Men ska vi lyssna in om vi hör? Jag gav dig mina nötter.
3: Jag gav dig mina nötter.
2: Och gud vad också lite så här, lite pretentiöst också så här.
0: Han vill ha något tillbaka.
1: Det här är ju att han har gett någon allt i, det vill säga sina nötter, men inte fått det tillbaka.
0: Det är dåligt.
3: Jag gav dig mina nötter.
0: Det är 100% nötter. Kan vi inte bjuda hit Victor så vi får spela för honom?
2: Här, jag tycker liksom, om det är något, någon, vad heter de nu, alla de där företagen som gör nötter och producerar, det här är ju reklammusiken.
0: Ja, verkligen.
1: Och är det någon man vill ha nötter av så är det väl ändå Victor Lexell.
3: Jag gav dig mina nötter.
0: Nötter.
1: Det är kul.
0: Rolig felhörning. Tack, Emma. Vart låt för den.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: 7:30 är klockan och du lyssnar på Energy Morgon. Mycket, mycket bra val. För vi ska tävla i vår tävling som heter Kvitt eller dubbelt. Musiktävling som handlar om att hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar för att vinna pengar. Men för varje låt du liksom väljer att gå vidare från Kvitt eller dubbelt, så kortar vi det nästa med 1 sekund. Så sista låten är bara 1 sekund som du kan gissa på. Väldigt spännande, vi kör som sagt alldeles strax och sen ska vi få skratta också till morgonens virala klipp. På fredag, då smäller det, då är det midsommarafton och det är vi här på Energy som har musiken.
1: Energy-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits, nonstop. Dessutom, Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du självfallet på, och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. Flera av världens ledare samlas för G7-möte i Frankrike för att diskutera kriget i Ukraina, energiförsörjning och global säkerhet. Storbritannien har aviserat nya sanktioner mot Ryssland samtidigt som flera ledare uttrycker hopp om nya diplomatiska initiativ för att få slut på kriget. Och fokus riktas också mot Mellanöstern, där ett nytt avtal mellan USA och Iran beskrivs som ett betydande diplomatiskt genombrott. Trots optimism från flera håll råder fortsatt osäkerhet kring om överenskommelsen kommer att leda till en varaktig fred i regionen. Och inom sportvärlden riktas blickarna mot fotbolls-VM, där flera stormakter går in i turneringen idag. Frankrike möter Senegal och Norge spelar mot Irak senare under kvällen svensk tid. Matcher som väntas locka stor internationell uppmärksamhet. Och sommarsäsongen har nu dragit igång på allvar runt om i Sverige, och på flera nöjesparker, djurparker och friluftsanläggningar rapporterar man om starka besökssiffror efter helgens aktiviteter. Något som ger en positiv start på turistsäsongen. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
3: Wake up! Wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Wake up. Jag var på ett event och där satt en spådam. Det här var i Spanien. Och hon bara, jag ser mycket resor och mycket pengar. Speciellt i oktober så kommer det mycket pengar.
5: Jag tror att det är bara bedelurendrejer i allting.
4: När jag skrapar Triss i oktober och vinner jättemycket pengar.
6: Då är det jag som åker till Spanien.
3: Energy morgon gör din morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Vistamanis, Don Demina. Ska lära känna denna dag.
1: Kul!
2: Yes.
0: 16 juni är idag. Axel och Axelina.
2: Axelina?
1: Ja. Jag har aldrig hört.
2: Det låter som en så här sagoboksnamn.
1: Ja. Typ. Jag tycker det låter som ett läkemedel.
0: Ja, det
1: jag har fått Axelina utskrivet.
0: Fyller du år idag så delar du födelsedag med... Ja, han lever inte. Men han hade fyllt 55. Tupac.
1: Tupac, vet du vem det är, Sofia?
2: Ja, jag har faktiskt en liten brosch med Tupac på.
1: Brosch? Ja. Har du någonsin hört en
2: Nej,
1: Tupac-låt?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Har du hört alltså Elton John? Hit him with a little ghetto gospel. Don't you wish to follow me?
2: Ja, alltså Elton John har jag koll på. Ja.
0: Vi hoppar till morgonens ljud, för att det här har jag väntat på hela morgonen. För jag älskar den här låten och det är många som håller med mig, det vet jag. Den här låten tog över första platsen på listan just detta datum 2013. So wake me
2: up. Aldrig hört det.
0: Jag såg om Avicii-dokumentären på Netflix.
2: Det vill jag också göra.
0: Se om den eller se
1: den? Den är lite
2: jag vill se om den.
1: Vet du vad jag ska se om? Jag ska se om hans set från Ultra. Vilket år kom den här? 2012?
0: 13.
1: För att han premiärade hela det här country-albumet på Ultra Music Festival i Miami. Och det här livesändes, det finns på YouTube. Och alla bara ratade, vad är det för country-musik? Och sen bara boom, den bästa låten någonsin du.
0: De har faktiskt klippt om i Netflix-dokumentären. Aha. Mycket av de scenerna som var exceptionella, som när man fick verkligen se hur dåligt Avicii mådde, som man fick se när den kom för länge sedan, när han satt och skakade där och ja, inte ville ut på turné och så vidare. De är borta och det kanske är väl lika bra det, att man inte får se det.
1: Men SVT-dokumentären, det är också jävligt spännande.
0: Det är samma.
1: Nej, det är inte samma. I SVT-versionen då är det ju massa svenska och det är så här typ när Ash ringer och ska sälja Levels.
0: Det är med i den.
1: Är
0: jag
1: det?
0: Såg den här om dagen.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Ska jag vara tyst.
0: Ska vi ta morgonens anledning och fira istället?
1: Ja, då.
0: Ja, för idag är det havssköldspaddans dag.
2: Jag kan säga det att jag gjorde ju programmet När och fjärran under massa år. Då var jag och vi gick i Key West ungefär och hjälpte. Jag var på ett havssköldpaddssjukhus, så kan man väl säga. De är ju rätt coola varelser.
0: Ja, eller
2: inte bara rätt, utan jätte. Och är väldigt utsatta av olika, vad heter det, havets föroreningar liksom. Så att man fick skrubba havssköldpaddor. Det var coolt att jag gjort det.
0: Vill ni ha morgonens virala klipp?
1: Yes.
0: Det ska ni få. Alldeles strax, kul den här morgonen. Vi ska lyssna in en idrottsman som inte är speciellt nöjd med sina lagkamrater och tappade totalt. Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Passa Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags för morgonens virala klipp. Vi ska lyssna in en man. Han heter Ola Nygren. Han är innebandyspelare.
1: Mm-hmm.
0: Han och hans lag, det här är inga unga grabbar direkt, utan det är 50 plus grabbar.
2: Senior innebandy.
0: Något sånt i varje fall. Och hans lag Lessebo kör mot Fliseryd.
2: Fan, det är ett toppmöte.
0: Och det går inte så bra för Lessebo. Jag vet inte om det är en halvlek som de har torskat eller hela matchen. Men ja, Ola, han säger på skarpen då till sina lagkamrater vad han tycker om deras prestation.
3: Det är för jävla dåligt där killarna. Alltså, det är ju pinsamt för fan. Alltså, vi måste ju höja oss. Alltså, det är ju horribelt för fan. Jag har varit ledare i flickor 07-08. Gantespå. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag. Fliseryd B liksom, det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd, alltså det är ju, det funkar inte att åka till jobbet i morgon liksom, hur gick det? Vi får mot Fliseryd B.
4: Han är så arg.
1: Han är så arg, man vill ju gärna granska hans egen prestation.
2: Verkligen.
1: Där liksom.
0: Det har du faktiskt rätt i, men det här var kul.
3: Jag har varit ledare i flickor 07-08, Gantespå, alltså jag tror inte vi hade slått dem den här perioden, och då är jävligt dåligt flicklag.
1: Tack för det, säger
2: också,
1: flicklag.
2: Också att han säger, jag kan inte åka till jobbet imorgon. Nej. Och berätta att vi har förlorat.
0: Nu har vi ingen här från flicklaget som kan försvara sig.
1: Nej.
0: Så att, tyvärr, men det är tydligen ett jävligt dåligt flicklag. Så, har ni varit i Fliseryd någon gång?
1: Nej, inte
2: men,
1: vad jag vet.
2: Men de har tydligen ett jävligt dåligt lag.
0: Ja, också så här, vi förlorar mot Fliseryd och de har inga vägar dit. Lyssna där.
3: Fliseryd B, liksom, det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd.
1: Fliseryd B också, det är inte ja. A-laget utan B-laget.
2: Det är fan en bra sågning. Ja. Bara hörru, du borde Fliseryd, gå till fisken väg dit. Det är jättebra.
0: Jag tycker om vi har lite svajiga lyssnarsiffror någon gång, ja. Så ringer vi in Ola. Så fan bara såga oss och liksom få oss på tårna.
2: Ja.
1: Fast man hejar ju lite på Fliseryd.
0: Ja, det gör man. Hoppas Fliseryd vann hela serien. Och de här åkte ut, vad heter de? Lessebo.
2: Lessebo.
0: Vi ska tävla alldeles strax i vår nya tävling Kvitt eller dubbelt, där det gäller för den tävlande att veta vem artisten är bakom fem låtar. Och gör man det kan man vinna pengar. Kul! Vi kör alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, det är här. Och det är nu vi kör igång Kvitt eller dubbelt.
1: Yes.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, fem sekunder. Klarar du den så vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
3: Alltså fyra sekunder, som det är 3, 2, 1 och vinner man, så vinner man 1600 spänn.
0: Mm. Och vi har Oskar på telefonen. God morgon Oskar.
4: Hallå där.
3: Vart ringer du ifrån Oskar?
4: Jag ringer från Eskilstuna.
3: Det är typ nästan Stockholm med väldigt mycket omnejd.
5: Men jag undrar vilken musik du brukar lyssna på.
4: Det har varit Sofie Dropp på sistone.
3: Sofie Dropp!
5: Sofie Dropp, alltså okay. Oj.
3: Mm. Men är du redo då för fem sekunder?
4: Ja,
0: då kör vi.
3: Jag har fan ingen aning om det här, förlåt.
4: Nej, Nirvana.
0: Vad sa du?
4: Nirvana,
0: det är rätt svar. Mycket, mycket bra.
5: En klassiker.
0: Vilken start. Okej, okay. Kvitt eller dubbelt då?
4: Ja, kör.
0: Kör. Då kör vi fyra sekunder för 200 kronor.
4: Gyllene tider.
3: Nej, det är inte gyllene tider. Rätt svar är GES.
4: Ja.
3: Men bra.
0: Vi har ju en liten tes att killar är inte alls lika bra som tjejer.
3: Nej, tjejer är mycket bättre på det här. Oskar är ett vandrande bevis.
0: Oskar, du bara stärker den här tesen.
3: Ja, men tack Oskar för att du var med.
4: Ja, tack. Det gick ju bättre den här gången i alla fall.
5: Ja, okay.
0: Har du varit med förut och inte klar första?
4: Ja, precis.
3: Okej, ett steg
0: i taget. Kanske dags att tänka om. Byta spår.
5: Du får utmana mig i Slå Sofia istället nästa gång.
0: Ja,
4: precis.
0: Nej, men Oskar, det är kul att prata med dig i alla fall.
4: Ja, tack
3: jättemycket. Ja, det är så bra.
5: Ciao, hej.
3: Ja, så är det.
0: Vi går framåt för Oskar.
3: Ja, och ett steg fram, två steg bak eller sånt.
0: Men ja, du kanske sitter där och kaxig och lyssnar. Det hade jag klarat. Gör så, gå in på våra sociala medier, Instagram, skicka ett DM och berätta att du var med Kvitt eller dubbelt. Vi hörs någon morgon. Vi heter Energy Morgon. God morgon.
5: God morgon.

0: När vi gräver guld i USA, och som vi har börjat grävt, och man är fortfarande glad efter matchen igår. Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark fick vi det, alltså där. Klockan är 7. En i morgon lyssnar du på. Ett segment som har blivit en riktig favorit hos mig, det är just nu Kändispartnern.
1: Ja,
2: det är väldigt kul.
0: Den fascinerar mig faktiskt. För...
1: Du drömmer också om att bli tillsammans med en kändis, det är därför.
0: Jag gör det. Nej, jag är väldigt nöjd där jag är idag. Ja, mm. Men det går i alla fall ut på att vi kommer ha idag en kille på telefonen, vet jag, som är ihop med en svensk kändis. Vi har 60 sekunder med ja och nej frågor för att då försöka komma fram till vem är den här kändisen han är tillsammans med.
1: Mm.
0: Och jag tycker vi har varit dåliga senaste tiden.
1: Det har vi, men nu jäklar, nu ska vi klara det här.
0: Nu kör vi. Nu får vi slipa på våra frågor, tycker jag. Och sen får vi naila detta om några minuter. Och såklart så ska du också få morgonens felhörning.

0: Morgonens felhörning ligger och väntar på dig. Vi tar den alldeles strax, men först nyheter.
1: God morgon. Flera av världens ledare samlas för G7-möte i Frankrike för att diskutera kriget i Ukraina, energiförsörjning och global säkerhet. Storbritannien har aviserat nya sanktioner mot Ryssland samtidigt som flera ledare uttrycker hopp om nya diplomatiska initiativ för att få slut på kriget. Och fokus riktas också mot Mellanöstern där ett nytt avtal mellan USA och Iran beskrivs som ett betydande diplomatiskt genombrott. Trots optimism från flera håll råder fortsatt osäkerhet kring om överenskommelsen kommer att leda till en varaktig fred i regionen. Och inom sportvärlden riktas blickarna mot fotbolls-VM där flera stormakter går in i turneringen idag. Frankrike möter Senegal och Norge spelar mot Irak senare under kvällen svensk tid. Matcher som väntas locka stor internationell uppmärksamhet. Och sommarsäsongen har nu dragit igång på allvar runt om i Sverige och på flera nöjesparker, djurparker och friluftsanläggningar rapporterar man om starka besökssiffror efter helgens aktiviteter. Något som ger en positiv start på turistsäsongen. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Dragspel.
5: Dragspel.
4: Jag har alltid velat kunna spela dragspel. Ja, det känns lite sexigt att kunna spela dragspel. Ja.
5: Det är sexigt.
4: Nej.
5: Jo, det är,
4: nej, det är det väl inte.
5: Alla instrument är sexiga på något sätt.
4: Triangel.
5: Ding! Jag satt tillbaka.
3: Energy morgon gör din

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och en felhörning från Paula Westin och hennes son.
1: Okej.
0: Okay. Det var noga, sa hon, att det skulle vara sonen här också, för att det är ett litet tokigt ord här som hon inte ville ta på sig, tror jag. Det är i alla fall en DJ som heter DJ Mams. Mams?
2: Ingen aning.
1: Ah, oj, det kanske jag hade tagit.
0: Ja. Just det.
2: DJ Mams.
0: Såg det gott.
2: Ja, du är DJ Milf istället.
0: Låten heter Chicky.
2: Chicky.
0: Och i den här låten så låter det tydligt då enligt Paula Westin och hennes son som att någon sjunger på svenska och helt bara säger rockaballe.
2: Rockaballe.
0: Ska vi höra om jag gör rockaballe?
2: Ja.
3: Respira, mami. Vémonos de nuevo con el chiqui. No ya pare.
2: Det här säger
0: jag. Nej, gör du inte.
1: Nej, men jag måste höra igen. Ah, jag var okay. Så beredd på.
0: Vi tar bara det partiet då.
3: No ya pare.
1: Ja.
2: Han gör ju helikoptern direkt efter det där. Rockaballe.
0: Det låter som en stockholmer. Rockaballe.
3: No ya pare.
2: Det där är Basse, han kliver in på efterfesten.
0: Vart är jag?
2: Du är på efterfesten på Ullared, på campingen. Du är 17 innanför västen och så skriker du.
0: Och får med mig hela Ullared.
2: Hela Ullared.
0: Kul för jävlar.
2: Väldigt kul.
0: Paula Westin och hennes son.
2: Och hennes son, stjärnan. Också att hon skyller på sin son.
0: Ja, såklart. Det var ju hon som satt där och bara Har du en rolig felhörning, då skickar du in den via DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågeln. Hörrni, vi har på luren alldeles strax en man som heter Johan. Och det har vi för att Johan är en helt vanlig kille som har blivit ihop med en svensk stor kändis. Och vi ska då ta reda på vem. För det är det vi gör när det handlar om kändispartnern. Vi har 60 sekunder på oss med Johan. Ja och nej frågor för att försöka komma fram till vilken kändis han har blivit tillsammans med. Jättekul. Vi kör alldeles strax på Energy Morgon.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Aniston.
1: Eller som vi heter nu, Martin Beck, Sherlock Holmes och Johan Falk.
0: Ja, för vi ska försöka lista ut nu vem kändispartnern är. Och det går ut på att vi i telefonen just nu har en Johan. God morgon, Johan.
2: God morgon.
0: Johan har gjort det omöjliga, bli ihop med en kändis.
1: Det är han och Magnus.
0: Och vi har då 60 sekunder med ja och nej frågor för att försöka komma fram till vem är Johans partner.
3: Mm.
0: Är det någon som känner att de vill börja?
3: Ja, jag kan börja.
0: Okej, okay. Johan, är du redo då?
2: Jag är redo.
0: Då får Sofia börja nu.
3: Är du tillsammans med en kvinna?
2: Ja.
0: Är hon i musikbranschen?
2: Nej.
1: Är hon, jobbar hon med humor?
2: Nej.
3: Politiker?
2: Nej.
0: Idrott?
2: Ja.
1: Var hon med i vinter-OS?
2: Nej.
3: Är sommarsport?
2: Ja.
0: Är hon över 30 år?
2: Ja.
1: Är hon liksom, vet alla vem det här är? Är hon liksom kändis? Ja, kändis.
2: Ja.
3: Simmar hon?
2: Ja.
0: Har hon vunnit OS-guld?
2: Ja.
1: ja.
3: Ja, men
0: ja, nej, men I feel good about this, men
1: alltså, jag vet, jag
3: är hon blond?
2: Ja.
0: Mm. Har hon katt?
2: Ja.
0: Nu vet jag väl
1: det. Okej, jag vet inte. Jag vet bara en simmare.
3: Mm. Ja, då får du väl säga.
0: Men vi ska
3: Jag tror att vi behöver inga fler frågor.
1: Okej, jag gissa först.
3: Ja.
1: För att jag kommer förmodligen gissa fel, men jag vet bara en simmare. Therese Alshammar.
3: Okej,
0: förlåt. Att jag skrattar.
1: Varför skrattar du?
0: Ja, förlåt.
3: Okej, låt mig försöka.
1: Ska ni säga det på tre? Okay. Tre, två, ett.
3: Sara Sjöström.
1: Ja, just det, hon, ja. Mm.
0: Men Johan, avslöja inte än vem din kända partner är.
3: Nej, det är olidligt spännande här nu.
1: Mm. Jag hoppas ni har fel. Jag hoppas ni har så jävla fel. Vet ni är så kaxiga.
0: Ja. Vi tar en låt och sen när vi är tillbaka då, Johan, får du berätta om det. Tre salsamma kanske.
2: Ja.
0: Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och vi är mitt inne i kändispartnern. Vi har Johan på luren. Är du kvar eller har du simmat vidare?
1: Jag är kvar.
0: Kan någon, om Sofia, om vi sammanfattar. Vi hade ju 60 sekunder där för att ta reda på vem kända partnern är.
2: Jag behövde ju knappt 60 sekunder. Men det var en kvinna över 30 som sportar och simmar och var blond.
3: Och har vunnit OS-guld.
2: Ja.
3: Och jag gissade på Therese Alshammar. Och då skrattade ni åt mig.
2: Vi skrattade lite och sen gissade vi på Sara Sjöström.
0: Okej. Okay. Johan, vem är din kända partner?
1: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
2: Och wow. Simmar du också?
1: Nej, inte min grej. Alltså.
3: Om det är så att ni liksom badar i havet, känner du dig extra safe då?
1: Alltså hon är så bra i vatten så att det är sjukt. Det känns som att man sjunker.
3: Men om man är tillsammans med någon som är bra på något, och som det är någon som är så bra på skateboard, och sen åker man skateboard, då är det liksom inte så kul.
0: Nej.
3: Om ni liksom tar det dopp, är det liksom, gör hon så fjärilsim?
2: När du bröstar dig fram liksom.
1: Ja, men det händer liksom. Det är kul när man hoppar i och sen, man kan väl kanske ta några simtag, men då har man liksom 5 meter framför det.
2: Och hur träffades ni? Har ni varit tillsammans länge?
1: Ja, vi träffades på nyårsfest 2011-12. Gemensam kompis.
0: Hon är ju verkligen Sveriges största genom tiderna idrottskvinna.
2: Vad jobbar du med då? Vad jobbar man med när man är tillsammans med
3: Sara? Badvakt.
1: Då jobbar man på bank som vanlig kontorsnisse.
3: Så du förvaltar hennes stålar helt enkelt? Alla pengar hon simmar in?
1: Nu är jag pappaledig också, så nu är det mer lugnt.
3: Hur viktigt är det liksom att ert barn ska bli bra på att simma?
1: Det är en bra fråga, och där har Sara varit tydlig med att alla behöver ju kunna simma. Det är livsviktigt. Ja.
3: Men tror du liksom att
1: olika nivå på vad gränsen går liksom.
3: Men kommer hon liksom lära henne fjärilsim och sån avancerad simning?
1: Ja, hon har sagt att han ska läsa alla 4 simsätt
3: själv och ta alla simborgarmärken
2: som som ettåring.
0: Sportfråga. Hon laddar väl upp nu inför nästa sommar-OS. Har hon sagt att hon ska vara med? Är det något ni har kommunicerat eller?
1: Jo, men hon har sagt att det är hennes stora mål 2028 i LA. Nu i sommar så blir det EM i Paris som liksom stor comeback kan man säga. Efter barn och så.
0: Ja, bra, då har vi några klara guld då.
3: Fan vad sexigt, och min fru är bäst i
2: världen. Men hon skulle vara med i något spännande tv-projekt också.
1: Ja, just det. Physical 100.
2: Ja. Och vad är det för någonting? Berätta.
1: Det är via Netflix. Det är väl samlar de 100, vad ska man säga, vältränade människor. Och så ska de se vem som är bäst.
0: Har han inte ringt dig?
2: Nej,
3: jag hade tvätt tid en dag. Men fan vad kul!
2: Ja. Spännande, och tack snälla för att du var med och vi fick gissa, fast det var lätt.
3: Och vilket kap du har gjort. Du har fått napp.
0: Tack så mycket Johan, jättetrevligt.
2: Hej!
0: Kul! Sara Sjöströms kille, huvudperson i kändispartnern här morgonen. Hur kom du in i simning så snabbt?
2: Konstigt alltså.
0: För det är ju den sista sporten jag skulle gissat på. Jag skulle gå till så här fotboll, hockey och där.
2: Ja, jag vet.
0: Och du, simning! Konstigt. Kvinnlig introduktion.
2: Alltså, det är just att det var en tjej, då tog jag bort hockey och fotboll. Finns tjej som gör det.
3: Jag trodde det var Arantxa Alvarez kille, för han heter Johan. Jag bara, det måste vara han. Och så jobbar med underhållning? Nej. Och så bara, fan.
0: Men vi var duktiga den här morgonen och kul blev det. Det här är Energy morgon. God morgon.
3: Morgon. And feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Halv åtta! Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och gänget. Det finns vissa tillfällen då jag ser att era ögon bara lyser upp och ni ler brett. Och
1: det är adrenalin, Basse.
0: Ja, okay. Men ni gillar väl när vi tävlar i Bassebusar? Och vilken är favorittävlingen?
2: Den här när man måste svara fel.
0: Tycker du det?
2: Det är den svåraste, men också den roligaste.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, men alltså nu måste jag fokusera.
2: Det är ju indiska covers. Ja, Bring back Indian, Sub-Saharat Sandstorm eller något
0: annat. Jag kommer inte ihåg. Men han kan vi glömma idag. För att du kommer bli glad, det är svara fel spel vi ska ta alldeles strax. Min applåd till. Det handlar om att Sofia och Anis kommer att då få massa frågor pepprade på sig. Och de måste svara fel på de här frågorna. Och det har visat sig är väldigt, väldigt svårt.
2: Det är svårare än man tror.
0: Ja,
1: men kan inte Johannes vara med också då?
0: Ska vi ta in Johannes också? Ja, men då får producent Johannes vara med också. Kul, det blir fest i studion om bara ett ögonblick. Och sen ska vi tävla också. 10 000 har vi potten just nu när det handlar om slå Sofia.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för nyheterna.
1: God morgon. Flera av världens ledare samlas för G7-möte i Frankrike för att diskutera kriget i Ukraina, energiförsörjning och global säkerhet. Storbritannien har aviserat nya sanktioner mot Ryssland samtidigt som flera ledare uttrycker hopp om nya diplomatiska initiativ för att få slut på kriget. Och fokus riktas också mot Mellanöstern där ett nytt avtal mellan USA och Iran beskrivs som ett betydande diplomatiskt genombrott. Trots optimism från flera håll råder fortsatt osäkerhet kring om överenskommelsen kommer att leda till en varaktig fred i regionen. Och inom sportvärlden riktas blickarna mot fotbolls-VM där flera stormakter går in i turneringen idag. Frankrike möter Senegal och Norge spelar mot Irak senare under kvällens svensk tid. Matcher som väntas locka stor internationell uppmärksamhet. Och sommarsäsongen har nu dragit igång på allvar runt om i Sverige och på flera nöjesparker, djurparker och friluftsanläggningar rapporterar man om starka besökssiffror efter helgens aktiviteter. Något som ger en positiv start på turistsäsongen. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
4: up! Jag träffade ju Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
5: 3 timmar, 2 dagar.
4: 15 minuter.
5: Oj, vad? Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är kvar.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vet ni vad jag tror är hemligheten till ett långvarigt och lyckligt förhållande?
1: Nej, berätta.
0: Det är om den ena i parten i förhållandet, just nu tänker jag på min fru, väldigt impulsiv. Alltid superimpulsiv.
1: Okay.
2: Spontan.
0: Spontan.
2: Okej, okay. Och du?
0: Jag inte alls lika mycket.
1: Kontrollbehov. Du tänker till.
0: Och därför tror jag att vi möts perfekt. Jag tar ner henne, hon tar upp mig.
1: Ja.
0: Och det är positivt på båda sätten. Risken, som i det här fallet, det är när jag släpper min gard. Och vi bokar 3 veckor i Las Vegas.
1: Med barn.
0: Med barn. Och nu först börjar jag känna, vad är det jag har gjort?
1: Vad tänker du att du och dina barn ska göra?
0: Ja, men det är ju det. Det finns ju, alltså Vegas har ju ett stort utbud för barn också. Men det var liksom dag 5 och sen var det slut. Och då är det 2 veckor kvar.
2: Jag tittar det här. Väder i juli i Las Vegas.
0: Det är också
2: det är en grej du borde haft i beaktning. Ja, för det är 45 grader varmt.
0: Nej, skojar du?
1: Oj, oj, oj.
2: Om du ska dit för fest, pool och nattliv är det fortfarande grymt. Om du vill strosa runt mycket och göra utflykter är det inte optimalt.
0: 3 barn då? Står
2: om min vän ska dit med sina 3 ungar... i 2 veckor.
0: 3 veckor.
2: 3 veckor! Det är 21 dagar! Alltså jag var där i 7 dagar på jobb. Och jag åldrades alltså 15 år. Är det en dum idé? Nu ska jag berätta för dig, Basse. Inte nödvändigtvis en dum idé, men man måste vara väldigt medveten om vad man ger sig in på. För en barnfamilj i Las Vegas är ganska annorlunda än vad man föreställer sig. Temperaturen är 45 grader på eftermiddagen. Lekplatser, metallräcken, barnvagnshandtag och bilsäten kan bli extremt varma. Barn blir uttorkade snabbare än vuxna. Många familjeaktiviteter behöver planeras tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Ja. 3 veckor är länge. Många tycker att 4 till 7 dagar i Vegas räcker. Vegas är inte särskilt barnanpassat jämfört med Orlando, San Diego eller LA. Att vara ute mitt på dagen med små barn kan bli direkt obehagligt. Om din väns plan är att bo hela tiden i Vegas med 3 barn skulle jag säga att 3 veckor i juli låter ganska tufft. Om Vegas däremot bara är basen för roadtrip och utflykter så kan det. Men min spontana reaktion, 3 veckor i Vegas i juli med 3 barn är längre än vad jag själv hade valt.
0: Jag tänker nu slänga ut. Är det någon Swedish Family som ska dit?
2: Nej, jag kan säga det till dig nu, det är inte det.
0: Så får ni gärna DM mig, Basse Widman. Så kanske vi kan hooka upp där.
2: Så det, du kan familj passa och Basses barn medan han spelar blackjack. 3 veckor!
0: Ja, lugn nu Anis. Hörrni, vi ska byta ämne. Vi ska faktiskt tävla lite här i studion. Basse busar alldeles strax, där det handlar om att svara fel på alla frågor jag ställer. Och idag med lite sommartema. Vi kör efter Miss Li, komplicerad på Energy Baron.

0: 12 minuter i 8, Miss Li komplicerad här på Energy Morgon. God morgon gänget.
1: Morgon.
0: Nej men titta där. En producent.
2: Ja, titta här.
3: Ett stycke producent.
1: Ja, som motvilligt har äntrat studion.
2: Ser du, jag står i låst. Armarna i kors. Jag är i låst position. Jag tycker inte det. Inte, icke. Det här är kul.
3: Och det kan bara betyda en sak.
0: Ja, det är dags för Bassebusar.
3: Det är dags för Bassebusar. Okej.
0: Okay. Yes. Det gör jag och idag är det svara fel spel som är på schemat. Det här gillar vi.
3: Ja. Mm.
0: Jag kommer ställa emot väggen helt enkelt. Snabba frågor, ni måste svara fel. Ni får inte tveka, ni får inte svara rätt. Ni får inte säga samma sak hela tiden. Typ svara jordgubbe, jordgubbe, jordgubbe, jordgubbe.
3: Eller AIK hockey.
0: Eller AIK hockey, vi kollar på dig Johannes.
2: Jag tycker Sofia ska få börja.
3: Jag håller med.
1: Okej.
0: Okay. Okay, Sofia ska få börja. Är du redo då?
1: Jag är redo.
0: Och kom ihåg, idag i svara fel spel är det sommartema.
1: Mm.
0: Då åker vi. Sofia, vad brukar man ofta äta tillsammans med jordgubbar?
1: Sallad.
0: Vad är vanligt att ha på fötterna på sommaren?
1: Pjäxor.
0: Vilken månad kommer efter juli?
1: Augusti.
2: Oj, jag fattar inte.
3: Vilken månad kommer efter juli?
1: Jag vet inte fan.
0: Juni, augusti.
1: Varför sa jag inte december?
3: Det är en väldigt bra fråga.
0: Du hade 11 att välja på.
1: Ja. Mm.
3: Nu tycker jag att det är producent Johannes typ.
0: Okay.
3: För att han är alltid sist i vanliga fall.
0: Två poäng fick du Sofia.
1: Japp.
0: Skriver upp det här. Johannes, är du redo att svara
2: fel? Jag börjar tixa i ren stress här.
0: All right. Sommartema. Svara fel. Vem gjorde sommarplågan Botten Anna?
2: Marcus Krunegård.
0: Vilket underlag är det ofta på stranden?
2: Majsmjöl.
1: Nej, den går inte.
3: Säg asfalt bara.
2: Asfalt.
0: Ja, nej, det är för sent. Jaha. Du fick
1: majsmjöl.
2: Ja, men,
0: du är sämst.
3: Det är många gånger du det är någonting och du bara majs.
2: Det är majs eller AIK.
3: Ja, det är de två du har. Okej, min tur.
0: Jag vill bara säga att Johannes fick ett poäng.
2: Hur många rätt hade Sofia?
1: Två.
0: Och du ett.
1: Jag är stolt över de två.
2: Det ska det vara.
3: Det ska det vara. Det kan räcka till minst.
0: Är du redo, Johannes?
3: Ja, kör.
0: Då åker vi. Vad har du på dig när du badar?
3: En tröja.
0: Detta sparkar du på när du spelar fotboll?
3: En sparkcykel.
0: Vad skyddar solkräm mot?
3: AIDS.
2: Det gör det inte.
3: Det gör det inte.
0: Nej, till alla som lyssnar, det gör det alltså inte. Men okej, vi fortsätter. Var på kroppen brukar du bära en keps?
3: På penis.
0: Okay. Ja. Vad har du i händerna när du spelar tennis?
3: Pingisbollar.
0: Vilken färg får du på kroppen om du solar för länge?
3: Rosa.
0: Var brukar du åka på semester?
3: Saint-Tropez.
0: Vilket
2: vadå, rosa blir man ju.
1: Ja, rosa
3: röd blir man väl för helvete.
1: Ja, först
3: rosa är man om man heter Johan Glans.
2: Ja, och vad brukar du åka på semester? Vadå brukar
3: man? Saint-Tropez är fullt rimligt att jag åker på.
0: Ja, det är fullt rimligt. Men var vinnare, han heter Anis Dondemir.
3: Det var bra. Idag var det
0: vass. Idag var det vass. Ni två, inte lika vassa.
2: Det är väl som vanligt då. Here we go.
4: Wake up. Energy Morgon gör din morgon roligare

0: Energimorgon 5:05 är klockan. Det är bara några dagar kvar, 3 till och med, till midsommarafton. Och imorgon i showen så kommer vi dela med oss av de roligaste midsommarlekarna. Så har du någon på lager som du vill dela med dig av, skriv av dig inne på vårt Instagram. Och vi har ju då Sofia Wistam som är världsmästare i detta, som ska ge hennes experttips imorgon i showen alltså. Men nu Sofia, så var du arg.
1: Jag är så irriterad. Jag kommer gående hit på väg in till radion här i huset. Jag kommer typ samtidigt som en tjej. Vi kommer liksom från två olika håll. Hon kommer fram till dörren före mig. Håller inte upp dörren. Alltså då pratar jag inte håller upp att jag ska gå före henne. Det är inte det jag menar. Men om man går genom en dörr och man ser att någon kommer,
2: ja, då stannar man och håller upp
1: dörren. Ja, men då håller man ju kvar den så att jag får en öppen dörr. Och jag bara, vad är det med folks uppfostran eller vett, eller tänker de inte?
0: Ja, men det kan vara så, Sofia, att du som kändis
1: förväntar
0: blir...
1: mig öppna dörrar.
0: Nej, jag tänker ta ditt försvar här att nu kommer Sofia Wistam bakom mig, jag är lite nervös, jag bara går in här och så tänker
1: hon kärringen, om jag då får säga, det var en ung tjej, mycket yngre än jag, i morse, hon såg mig och brydde sig inte.
2: Var hon snygg?
1: Ja, har du hennes nummer?
2: Nej, men jag tänker att det finns ju något som heter pretty privilege. Att för folk, alltså folk som är snygga, alltså det är folk som är objektivt
1: är dåliga i sängen.
2: Säkert dåliga i sängen, men framförallt så är de liksom vana vid att saker kommer till dem. Jag träffar alltså kanske den snyggaste människan jag någonsin har mött, men alltså en kille. Alltså det, man träffar, jag blev arg över hur han såg ut. Och han har liksom aldrig gjort någonting. Han bara, jag tränar aldrig, 18 magar ute typ. Men han var så jävla dum. Alltså, vet, han visste inte vart var månen var. Alltså, han var så pantad.
1: Och han inte och, behövt och,
2: men du slog det med han liksom har haft pretty, han har liksom aldrig behövt vara skön eller kul. Och jag tror att det där kommer straffa honom när bäst föredatumet kommer.
0: 100%.
2: Alltså, har ni talat om looksmaxing?
0: Nej.
2: Det här är en ny grej bland ungdomar. Typ killar som så här, slår sig själv i ansiktet för att de ska få. Och det, det var en kille de intervjuade på Expressen eller något. Och han var så här, han la så mycket vikt vid sitt utseende. Han var, allting liksom handlar om mitt utseende, allt jobbet jag vill ha, bla bla. Och det är så här, okej, okay, men vad händer när du blir ful? Vad händer när du blir 36? För att det kommer komma. Du kan inte undgå det. Du kan inte vara snygg hela livet.
1: 36 har en jättegammal ålder nu.
0: Nej, jag tänkte också, fan, jag är 42.
2: Men det är vi 36. Då börjar ju liksom folk kunna odla basilika i ringarna under dina ögon. Det är ju så.
0: Ja, ja visst.
2: Och jag var såhär, fan, tänk om han bara hade jobbat på sin personlighet.
1: Men de säger ju också att det är lättare att få jobb när man ser bra ut.
2: Men jag bara tänker att fan, vad skönt att man inte är skitsnygg. Nu låter jag som en skitful. Det låter som en skit. Men jag har behövt vara kul hela livet för att jag inte är så.
1: Nej, men jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra att behöva vässa alla.
2: Men du, Sofia, är ju snygg.
1: Nej, nej.
0: Jo, men du har alltid varit snygg.
2: Ja, det har.
0: Sluta
2: du
0: säga
2: fan.
0: Nej, nej, det vet du också.
1: Nej, det har jag verkligen inte. Äsch. Gud vad ni...
2: Är det därför du inte är så smart? Nej, men du är också smart.
1: Nej.
2: Det är därför det är Magnus
1: och riktigt jag nej, jag vet inte vad jag ska svara på det här. Jag är inte snygg och jag är inte smart. Men jag är rätt bra på... Jag har fått göra allt. Jag tänker att jag måste... var rolig också. Och jag vet inte vad jag ska ta det här samtalet.
0: Idag i Slå Sofia får bara snygga personer vara med.
1: Okej. Okay.
2: Mm, och de har större chans att vinna.
1: För du kommer ge dem lite längre tänketid.
0: Så är det. Så skicka ett privat ett bild på dig själv till mig så bestämmer jag. Nej, jag bara skojar. Alla får tävla. Det är 10 000 i potten. Åk med oss så ska vi tävla Slå Sofia. Här på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi ska alldeles strax få morgonens fjällövning.
1: Ja, det ska vi.
0: Men innan det, ypperligt tillfälle att addera pengar till semesterkassa.
1: Mm, man kan nämligen tävla mot mig och vinna 10 000 kronor. Om man då slår mig såklart.
0: Vi har ju lovat att vi ska ha denna prisamma 10 000 spänn hela vägen fram till vi går på sommarsemester.
1: Mm-hmm.
0: Ta verkligen chansen nu. Vad är det handlar om där för nya?
1: Ja, men det är 5 underhållningsfrågor. Man tävlar mot mig. Man ska svara så snabbt man kan och förhoppningsvis rätt också.
0: Ta chansen nu. Ring 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina, hon kollar mot högre makter just nu. Vad hittar du där uppe i taket?
1: Nej, jag koncentrerar mig och fokuserar.
0: Helt rätt, för det är 10 000 i potten idag i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi ska till Göteborg och säga god morgon till Marlene. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Är du redo för fight?
2: Jajamän.
3: Om man är det så finns det regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en ny klipp, Basse Widman.
1: Jajamän.
3: Snyggare än någonsin.
0: Äntligen någon som märker.
3: Ja.
0: Vilket djur är känt för att bygga dammar?
2: Marlene.
3: Marlene var först.
2: Bäver.
3: Bäver. Vadå bygga dammar?
1: De bygger dammar i vattnet.
3: Alltså sådana som sjö.
1: De lägger pinnar liksom och alltså stannar upp vattnet och fångar sin mat och bor där. Och...
3: Har de tunnelbana och infrastruktur? 1-0 till Malén.
0: Sant eller falskt? En pigelin kostar idag 10 kronor.
2: Malén.
3: Malén.
2: Falskt.
3: Falskt säger du?
1: Mer
3: du fel. Nej, det är sant.
1: Kostar den 10 spänn?
3: Den kostar 10 spänn.
1: Gud.
3: 1997. Vet du vad det kostade då?
1: Nej.
3: 4 kronor.
1: Oh. Ja, men då tycker man att det nästan borde varit dyrare. Men man är ju glad för 10 kronor. Att det finns någon glass. Alltså en stor glass kostar ju 40 spänn.
3: Ja. Men nu står det 1-1.
1: Ja.
0: Då tar vi en ljudfråga. Vilken klassisk sommarfilm är det här ledmotivet till? Ja.
3: Vägen.
2: Ja.
3: Marlene?
2: Sune Sommar.
3: Sune Sommar är rätt svar. 2-1 till Marlene.
0: Oj, oj, oj. Kom igen nu, Sofia. Vi tar frågan nummer 4. Vilka tre efternamn nämns i midsommarbangen Karusellen?
1: Sofia, nu... Sofia. Jag, ingen aning, vänta. Andersson och Pettersson och Lundström. Och
3: Andersson och Pettersson och Lundström.
1: Lundström och jag.
3: Det är helt rätt.
2: Jätte.
3: Jag var såhär, jag bara, vi gör det här för bangen. Och sen så sa jag, vad just det, den bangen. Men nu Sverige... Har vi 2-2? Sofia har vast motstånd idag i Marlene. En fråga jag ska avgöra allt är 10 000 i potten. Nyklippt av Basse. Varsågod.
0: Vilken musikfestival går av stapeln i Sölvesborg varje år?
1: Sofia.
2: Marlene.
3: Sofia var först.
2: Nej.
1: Sweden Rock.
3: Sweden Rock är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Wistam. Men du har så mycket tur.
0: Ja, idag.
3: Marlene, vad hack är här?
1: Och jag kände, det var nästan faktiskt så jag gav upp innan, för jag bara kände det här är kört. Tack och förlåt. Gud, du är bra på det här, kan
3: verkligen
1: jag säga.
3: Verkligen, du måste ringa över mig igen, för jag älskar att se Sofia förlora.
2: Absolut, jag ringer igen.
0: Fan, det är bra. Hon vann ju i sig, men
3: jag älskar att se dig vinna också, Sofia.
1: Ja,
0: tack så mycket, Marlene.
2: Tack själva.
0: Hej då.
1: Hej. Jag är helt svettig.
3: Varför hejar man så mycket på de som ringer in?
0: Jo,
1: ja, därför. Ja,
3: men för att Sofia vinner så ofta.
1: Men och ändå. Därför att jag vinner ju egentligen inga pengar. Jag
3: du vinner äran, den är värd mer än pengar.
0: Vissa blir ju, alltså 10 000 spänn, det är klart man blir glad liksom.
3: Ja. Men det kan bli din tur om du ringer in på 020
1: 403900.
3: Exakt, alltså 27 tänkte jag säga.
0: Men gör det inte nu, för då kommer ingen svara. Nej. Utan gör det imorgon när det är dags att tävla in.
3: Ja.
0: Sofia, för även då har vi 10 000 spänn i potten. Och alldeles strax morgonens felhörning. Här på Energy morgon, god morgon.
3: Wow.

0: 13 minuter över 8, Energy Morgon lyssnar du på. Och det har blivit dags nu för en felhörning från Paula Westin och hennes son.
1: Okej.
0: Okay. Det var noga, sa hon, att det skulle vara sonen här också, för att det är ett litet tokigt ord här som hon inte ville ta på sig, tror jag. Det är i alla fall en DJ som heter DJ Mams. Mams?
2: Ingen aning.
1: Oj, det kanske jag hade tagit.
0: Ja. Just det, ja.
2: DJ Mams.
0: Tåget är gott.
2: Ja, du är DJ Milf istället.
0: Låten heter Chicky.
2: Chicky.
0: Och i den här låten så låter det tydligt då enligt Paula Westin och hennes son som att någon sjunger på svenska och helt bara säger rockaballe.
2: Rockaballe.
0: Ska vi höra om jag är rockaballe?
2: Ja.
3: Respira, mami. Vémonos de nuevo con el chiqui. Rockaballe.
2: Det han säger.
0: Nej, hör du inte?
1: Nej, men jag måste höra igen. Ah, jag var okay. Så beredd på.
0: Vi tar bara det partiet då.
1: Ja!
2: Han gör ju helikoptern direkt efter det där. Rockaballe.
0: Det låter som en stockholmare. Rockaballe.
2: Det där är Bassa, han kliver in på efterfesten. Du är på efterfesten på Ullared på campingen. Du är 17 innanför västen och så skriker du.
3: Rockaballe.
0: Och får med mig hela Ullared.
2: Hela Ullared.
0: Kul fjärdörning.
2: Väldigt kul.
0: Paula Westin och hennes son.
2: Och hennes son, stjärnan. Också att hon skyller på sin son.
0: Ja, såklart. Det var ju hon som satt där och bara,
3: åh.
0: Har du en rolig felhörning, då skickar du in den via DM på vårt Instagram. Så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen. Kronfågeln!
4: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: här, Energymorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Ska lära känna denna dag.
1: Kul!
2: Yes.
0: 16 juni är idag. Axel och Axelina.
2: Axelina?
1: Ja. Jag har aldrig hört.
2: Det låter som en sån här sagoboksnamn. Ja. Typ.
1: Jag tycker det låter som, alltså, som ett läkemedel.
0: Ja, det
1: jag har fått Axelina utskrivet.
0: Fyller du år idag så delar du födelsedag med... Ja, han lever inte. Men han hade fyllt 55... Tupac.
1: Tupac, vet du vem det är, Sofia?
2: Ja, jag har faktiskt en liten brås med Tupac på.
1: Brås? Ja. Har du någonsin hört en
2: Nej,
1: Tupac-låt?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Har du hört alltså Elton John? Hit her with a little ghetto gospel. Don't you wish to follow me?
2: Ja, alltså Elton John har jag koll på. Ja.
0: Vi hoppar till morgonens ljud, för att det här har jag väntat på hela morgonen. För jag älskar den här låten och det är många som håller med mig, det vet jag. Den här låten tog över första platsen på listan just detta datum 2013. So wake me up,
2: aldrig hört förut.
0: Jag såg om Avicii-dokumentären på Netflix.
2: Det vill jag också göra.
0: Se om den eller se
1: den? Den är lite
2: jag vill se om den.
1: Vet du vad jag ska se om? Jag ska se om hans set från Ultra. Vilket år kom den här? 2012?
0: 13.
1: För att han premiärade hela det här country-albumet på Ultra Music Festival i Miami. Och det här livesändes, det finns på YouTube. Och alla bara ratade vad det är för country-musik. Och sen bara boom, den bästa låten någonsin du.
0: De har faktiskt klippt om i Netflix-dokumentären. Aha. Mycket av de scenerna som var exceptionella, som när man fick verkligen se hur dåligt Avicii mådde, som man fick se upp när den kom för länge sedan, när han satt och skakade där och ja. Inte ville ut på turné och så vidare. De är borta och det kanske är väl lika bra det, att man inte får se det.
1: Men SVT-dokumentären, den är också jävligt spännande.
0: Det är samma.
1: Nej, det är inte samma. I SVT-versionen då är det ju massa svenska och det är så här typ när Ash ringer och ska sälja levels.
0: Det är mig den.
1: Är
0: jag
1: det?
0: Såg den här om dagen.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Jag var tyst.
0: Ska vi ta morgonens anledning och fira istället?
1: Ja, då.
0: Ja, för idag är det havssköldspaddans dag.
2: Jag kan säga det att jag gjorde ju programmet När och fjärran under massa år. Då var jag och vi i Key West ungefär och hjälpte. Jag var på ett havssköldpaddssjukhus, så kan man säga. De är ju rätt coola varelser.
0: Ja,
2: eller inte
0: de.
2: Bara rätt, utan jätte och är väldigt utsatta av olika, vad heter det, havets föroreningar liksom. Så att man fick skrubba havssköldpaddor. Det var coolt att jag gjort det.
0: Vill ni ha morgonens virala klipp?
1: Yes.
0: Det ska ni få.

0: Vi ska lyssna in en man. Han heter Ola Nygren. Han är innebandyspelare.
1: Mm-hmm.
0: Han och hans lag, det här är inga unga grabbar direkt, utan det är 50 plus grabbar.
2: Senior innebandy.
0: Något sånt i varje fall. Och hans lag Lessebo kör mot Fliseryd.
2: Ja, för fan, det är ett toppmöte. Ja.
0: Och det går inte så bra för Lessebo. Jag vet inte om det är en halvlek som de har torskat eller hela matchen. Men ja, Ola, han säger på skarpen då till sina lagkamrater vad han tycker om deras prestation.
3: Det är för jävla dåligt det här killarna. Alltså, det är ju pinsamt för fan. Vi måste ju höja oss. Alltså, det är ju horribelt för fan. Jag har varit ledare i Flickor 07-08. Gantespå. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem i den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag. Fliseryd B liksom. Det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd. Alltså, det är ju... Det funkar att åka till jobbet i morgon. Liksom, hur gick det? Vi får dem mot Fliseryd B.
1: Han är så arg. Man vill ju gärna granska hans egen prestation.
2: Verkligen.
1: Där,
0: det har du faktiskt rätt i. Men det här var kul.
3: Jag var ledare i Flickor 07-08. Gantespå. Alltså, jag tror inte vi hade slått dem i den här perioden. Och då är jävligt dåligt flicklag.
1: Tack för det, säger han flicklag.
2: Och sen hade sagt, jag kan inte åka till jobbet imorgon. Nej. Och berätta att vi har förlorat.
0: Nu har vi ingen här från flicklaget som kan försvara sig.
1: Nej.
0: Så att, tyvärr, men det är tydligen ett jävligt dåligt flicklag. Har ni varit i Fliseryd någon gång?
1: Nej, inte vad jag vet.
2: Men de har tydligen ett jävligt dåligt lag.
0: Ja, också så här, vi förlorar mot Fliseryd och de har inga vägar dit. Lyssna in där.
3: Fliseryd B, liksom, det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd.
1: Fliseryd B också, det är inte ja. A-laget utan B-laget.
2: Det är fan en bra sågning. Ja. Bara, hörru, du borde Fliseryd, gå inte så finns ingen väg dit. Det är jättebra.
0: Jag tycker om vi har lite svaja lyssnar siffror någon gång, ja. Så ringer vi in Ola så fan bara såga oss och liksom få oss på tårna.
2: Ja.
1: Fast man hejar ju lite på Fliseryd.
0: Ja, det gör man. Mm. Hoppas Fliseryd vann hela serien. Och de här åkte ut, vad heter de? Lessebo. Vi ska tävla alldeles strax i vår nya tävling Kvitt eller dubbelt, där det gäller för den tävlande att veta vem artisten är bakom 5 låtar. Och gör man det kan man vinna pengar. Kul! Vi kör alldeles strax på Energy Morgon. God morgon!
1: God morgon! God morgon.

0: Tisdagsmorgonen rullar på. Klockan är 8:55. Äntligen är det dags igen. Vi ska tävla i Kvitt eller dubbelt.
1: Yes.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, 5 sekunder. Klarar du den så vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Alltså 4 sekunder, som det är 3, 2, 1 och vinner man, så vinner man 1600 spänn.
0: Mm. Och vi har Oskar på telefonen. God morgon Oskar.
4: Hallå där.
3: Vart ringer du ifrån Oskar?
4: Jag ringer från Eskilstuna.
3: Men det är typ nästan Stockholm med väldigt mycket omnejd.
5: Men jag undrar vilken musik du brukar lyssna på.
4: Det har varit Sofie Dropp på sistone.
3: Sofie Dropp!
5: Sofie Dropp, svar. Alltså okay. Oj.
3: Mm. Men är du redo då för 5 sekunder?
4: Ja, kör.
0: Då kör vi.
3: Jag har fan ingen aning om det här, förlåt.
4: Nej,
0: vad sa du?
4: Nirvana.
0: Nirvana, det är rätt svar. Mycket, mycket bra.
5: En klassiker.
0: Vilken start. Okej, okay. Kvitt eller dubbelt då?
4: Ja, kör.
0: Kör. Då kör vi 4 sekunder för 200 kronor.
4: Julentider.
3: Nej, det är inte julentider. Rätt svar är GES.
4: Ja.
3: Men bra.
0: Vi har ju en liten tes att killar är inte alls lika bra som tjejer.
3: Nej, tjejer är mycket bättre på det här. Oskar är ett vandrande bevis.
0: Oskar, du bara stärker den här tesen.
3: Ja, men tack Oskar för att du var med.
4: Ja, tack, det gick ju bättre den här gången i alla fall.
5: Ja, okay.
0: Har du varit med förut och inte klar första?
4: Ja, precis.
3: Okej, okay, ett steg.
0: Jag vet inte, kanske dags att tänka om. Byta spår.
5: Du får utmana mig i slå Sofia istället nästa gång.
4: Ja, precis, det tror jag.
0: Nej, men Oskar, det är kul att prata med dig i alla fall.
4: Ja, tack
3: jättemycket. Ja, det är så bra.
5: Hej. Ciao, hej.
3: Ja, så är det.
0: Det går framåt för Oskar.
3: Ja, och ett steg fram, 2 steg bak eller sånt.
0: Men ja, du kanske sitter där och kaxig och lyssnar, det hade jag klarat. Gör så, gå in på våra sociala medier, Instagram, skicka ett DM och berätta att du var med. Kvitt eller dubbelt. Så hörs någon morgon. Hörrni, vi har på luren alldeles strax en man som heter Johan. Och det har vi för att Johan är en helt vanlig kille som har blivit ihop med en svensk stor kändis. Och vi ska då ta reda på vem. För det är det vi gör när det handlar om kändispartnern. Vi har 60 sekunder på oss med Johan. Ja och nej frågor för att försöka komma fram till vilken kändis han har blivit tillsammans med. Jättekul. Vi kör alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Aniston.
1: Eller som vi heter nu, Martin Beck, Sherlock Holmes och Johan Falk.
0: Ja, för vi ska försöka lista ut nu vem kändispartnern är. Och det går ut på att vi i telefonen just nu har en Johan. God morgon, Johan.
2: God morgon.
0: Johan har gjort det omöjliga. Bli ihop med en kändis.
1: Det är han och Magnus.
0: Mm. Och vi har då 60 sekunder med ja och nej frågor för att försöka komma fram till vem är Johans partner.
3: Mm.
0: Är det någon som känner att de vill börja?
3: Ja, jag kan börja.
0: Okej, okay. Johan, är du redo då?
2: Jag är redo.
0: Mm, då får Sofia börja nu.
3: Är du tillsammans med en kvinna?
2: Ja.
0: Är hon i musikbranschen?
2: Nej.
1: Är hon, jobbar hon med humor?
2: Nej.
3: Politiker?
2: Nej.
0: Idrott?
2: Ja.
1: Var hon med i vinter-OS?
2: Nej.
3: Är det sommarsport?
2: Ja.
0: Är hon över 30 år?
2: Ja.
1: Är hon liksom, vet alla vem det här är? Är hon liksom kändis? A-kändis?
2: Ja.
3: Simmar hon?
2: Ja.
0: Har hon vunnit OS-guld?
2: Ja.
1: ja.
3: Ja, men
0: ja, nej, men I feel good about this, men
1: alltså, jag vet,
3: men är hon blond?
2: Ja.
0: Mm. Har hon katt?
2: Ja.
0: Nu vet jag.
1: Ja. Okej, okay, jag vet inte. Jag vet bara en simmare.
3: Mm. Ja, då får du väl säga.
0: Men vi ska, okay.
3: Jag tror att vi behöver inga fler frågor.
1: Okej, jag gissa först.
3: Ja.
1: För att jag kommer förmodligen gissa fel. Men jag vet bara en simmare. Therese Alshammar.
3: Okej,
0: förlåt. Att jag skrattar.
1: Varför skrattar ni?
0: Ja, förlåt.
3: Okej, låt mig försöka.
1: Ska ni säga det på tre då? Tre, två, ett.
3: Sara Sjöström.
1: Ja, just det, hon, ja.
0: Mm. Men Johan, avslöja inte än vem din kända partner är.
3: Nej, det är olidligt spännande här nu.
0: Mm.
1: Jag hoppas ni har fel. Jag hoppas ni har så jävla fel. Vet ni är så kaxiga.
0: Ja. Vi tar en låt och sen när vi är tillbaka då Johan får berätta om det. Tre sa samma kanske.
2: Ja.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och vi är mitt inne i kändispartnern. Vi har Johan på luren. Är du kvar eller har du simmat vidare?
1: Jag är kvar.
0: Kan någon, om Sofia, om vi sammanfattar. Vi hade ju 60 sekunder där för att ta reda på vem kända partnern
2: är. Vi behövde ju knappt 60 sekunder. Men det var en kvinna över 30 som sportar och simmar och var blond.
3: Och har vi med OS-guld.
2: Ja.
3: Och jag gissade på Therese Alshammar. Och då skrattade ni åt mig.
2: Vi skrattade lite och sen gissade vi på Sara Sjöström.
0: Okej. Okay. Johan, vem är din kända partner?
1: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
2: Och simmar du också?
1: Nej, inte min grej. Alltså.
3: Om det är så att ni liksom badar i havet, känner du dig extra safe då?
1: Alltså hon är så bra i vatten så att det är sjukt. Det känns som att man sjunker.
3: Men om man är tillsammans med någon som är bra på något, och som det är någon som är så bra på skateboard, och sen åker man skateboard, då är det liksom inte så kul.
0: Nej.
3: Om ni liksom tar det dopp, är det liksom, gör hon så, fjärilsim
2: när du bröstar dig fram liksom.
1: Ja, men det händer liksom. Det är kul när man hoppar i och sen man kan kanske ta några simtag, men då håller hon liksom 5 meter framför det.
2: Och hur träffades ni? Har ni varit tillsammans länge?
1: Ja, vi träffades på nyårsfest 2011-12 där. Gemensam kompis.
0: Hon är ju verkligen en av Sveriges största genom tiderna idrottskvinna.
2: Vad jobbar du med då? Vad jobbar man med när man är tillsammans med
3: Sara? Badvakt.
1: då jobbar man på bank som vanlig kontorsnisse.
3: Så du förvaltar hennes stålar helt enkelt? Alla pengar hon simmar in?
1: Nu är jag pappa ledig också, så nu är det mer lugnt.
3: Hur viktigt är det liksom att ert barn ska bli bra på att simma?
1: Det är en bra fråga, och där har Sara varit tydlig med att alla behöver ju kunna simma. Det är livsviktigt. Ja.
3: Men tror du liksom att
1: olika nivå på vad gränsen går liksom.
3: Men kommer hon liksom lära henne fjärilsim och sån avancerad simning?
1: Ja, och hon har sagt att han ska läsa alla 4 simsätt
3: själv och ta alla simborgarmärken
2: som ettåring.
0: Sportfråga. Hon laddar väl upp nu inför nästa sommar OS. Har hon sagt att hon ska vara med? Är det något ni har kommunicerat eller?
1: Jo, men hon har sagt att det är hennes stora mål 2028 i LA. Nu i sommar så blir det EM i Paris som liksom stor comeback kan man säga. Efter barn och så.
0: Ja, bra, då har vi några klara guld då.
3: Fan vad sexigt, bara, min fru är bäst i
2: världen. Men hon skulle vara med i något spännande tv-projekt också.
1: Ja, just det. Physical 100.
2: Ja. Och vad är det för någonting? Berätta.
1: Det är via Netflix. Det är väl samlar om 100, vad ska man säga, vältränade människor. Och så ska de se vem som är bäst.
0: Har du inte ringt dig?
2: Nej, jag
3: hade tvätt tiden då. Men fan vad kul!
2: Ja. Spännande, och tack snälla för att du var med och vi fick gissa, även vilket, fast det var lätt.
3: Och vilket kap du har gjort. Du har fått napp.
0: Tack så mycket Johan, jättetrevligt.
2: Hej!
0: Kul! Sara Sjöströms kille, huvudperson i kändispartnern här morgonen. Hur kom du in i simning så snabbt?
2: Konstigt alltså.
0: För det är ju den sista sporten jag skulle gissat på. Jag skulle gått så här fotboll, hockey och
2: där. Ja,
0: och du, simning! Kvinnlig introduktion.
2: Alltså, nej, det är just att det var en tjej, då tog jag bort hockey och fotboll. Finns tjej som gör det.
3: Jag trodde det var Arantxa Alvarez kille, för han heter Johan. Jag bara, det måste vara han. Jag jobbar med underhållning. Nej, jag bara, fan.
0: Men vi var duktiga den här morgonen och kul blev det. Det här är en i morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Godmorgon här på Energy Morgon. Den blir roligare alldeles strax också, för felhörningsfavoriten ligger och väntar på dig idag med Victor Lexell i huvudrollen. Vi tar den alldeles strax. På fredag, då är det dags igen. Midsommarafton, och som vanligt, det finns ju så mycket man behöver tänka på då. Vart ska man vara? Vilka ska man vara med? Vad ska man äta, dricka? Vad ska man leka? Allt det där. Men det finns någonting du inte behöver tänka på under midsommarhelgen, och det är: vad ska du lyssna på? För det fixar vi på Energy.
1: Stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen, med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
3: Lyssna på Energy Morgon.
4: Basse, Mace Fevistam och Anis Don Demina.
3: Ha

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Från botten av mitt hjärta, tack alla som skickar in felhörningar. Utan er, ingen felhörning. Det har varit jättetråkigt. Men det fortsätter trilla in, och har någon felhörning så skickar du med den på vårt Instagram. Och är den riktigt rolig kan du få plats här i segmentet felhörningsfavoriten. Varsågod. Det är en tjej som heter Emma som vill att vi ska syna Victor Lexell med låten Skriker mitt namn. Finns en textrad som går så här i den här låten. Jag gav dig mina nätter, men det låter.
1: Får jag gissa? Ja. Jag gav dig mina nötter.
0: Exakt.
2: Det är generöst ändå. Ja, vad pratar vi för nötter?
0: Ja, det får fantasin avgöra. Men ska vi lyssna in om vi hör? Jag gav dig mina nötter.
3: Jag gav dig mina nötter.
2: Och gud, var också lite så här, lite pretentiöst också så här.
0: Han vill ha något tillbaka.
1: Det här är ju att han har gett någon allt, i, det vill säga sina nötter, men inte fått det tillbaka.
0: Det är dåligt.
3: Jag gav dig mina nötter.
0: Det är 100% nötter. Kan vi inte bjuda hit Victor så vi får spela för honom?
2: Här, jag tycker liksom, om det är något, någon, vad heter de nu, alla de där företagen som gör nötter, och producerar, det här är ju reklammusiken.
0: Ja, verkligen.
1: Och är det någon man vill ha nötter av så är det väl ändå Victor Lexell.
3: Jag gav dig mina nötter.
0: Nötter.
1: Det är kul.
0: Rolig felhörning. Tack, Emma. Kort och gott för den.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
2: Taylor Swift is here everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
4: Vakna med Energy Morgon.
5: Med mig

0: mest nu? Hittar du det uppe i taget?
1: Nej, jag koncentrerar mig och fokuserar.
0: Helt rätt, för det är 10 000 i potten idag i Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi ska till Göteborg och säga god morgon till Marlene. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Är du redo för fight?
2: Jajamän.
3: Om man är det så finns det regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi en ny klipp, Basse Widman.
1: Jajamän.
3: Snyggare än någonsin.
0: Äntligen någon som märker.
3: Ja.
0: Vilket djur är känt för att bygga dammar?
3: Marlene var först.
2: Bäver.
3: Bäver. Vadå bygga dammar?
1: De bygger dammar i vattnet.
3: Alltså sådana som sjö.
1: De lägger pinnar liksom och alltså stannar upp vattnet och fångar sin mat och bor där. Och
3: har de tunnelbana och infrastruktur? 1-0 till Malén.
0: Sant eller falskt? En pigelin kostar idag 10 kronor.
2: Malén. Falskt.
3: Falskt säger du?
1: Mer,
3: du
1: har fel.
3: Nej, det är sant.
1: Kostar den 10 spänn?
3: Den kostar 10 spänn.
1: Gud.
3: 1997. Vet du vad det kostade då?
1: Nej.
3: 4 kronor.
1: Oh. Ja, men då tycker man att den nästan borde varit dyrare. Men man är ju glad för 10 kronor. Att det finns någon glass. Alltså en stor glass kostar ju 40 spänn.
3: Ja. Men nu står det 1-1.
1: Ja.
0: Då tar vi en ljudfråga. Vilken klassisk sommarfilm är det här ledmotivet till? Ja.
3: Vägen.
2: Ja.
3: Marlene?
2: Sune Sommar.
3: Sune Sommar är rätt svar. 2-1 till Marlene.
0: Oj, oj, oj. Kom igen nu Sofia. Vi tar fråga nummer 4. Vilka tre efternamn nämns i midsommarbangen Karusellen?
1: Sofia, nu Sofia. Jag, ingen aning, vänta. Andersson och Pettersson och Lundström och
3: Andersson och Pettersson och Lundström.
1: Lundström och jag.
3: Det är helt rätt.
2: Jätte.
3: Jag var så här, jag bara, vi gör det här för bangen. Och sen så sa jag, vad just det, den bangen. Men nu Sverige. Har vi 2-2. Sofia har vast motstånd idag i Marlene. Mm. En fråga jag ska avgöra allt är 10 000 i potten. Nyklippt av Basse. Varsågod.
0: Vilken musikfestival går av stapeln i Sölvesborg varje år?
1: Sofia.
3: Sofia var först.
2: Nej.
1: Sweden Rock.
3: Sweden Rock är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Wistam. Men du har så mycket tur.
0: Ja, idag.
3: Marlene var hacke här.
1: Och jag kände, det var nästan faktiskt så jag gav upp innan, för jag bara kände det här är kört.
0: Mm.
1: Ja, tack och förlåt. Gud, du är bra på det här kan jag
3: verkligen
1: säga.
3: Du måste ringa över mig igen, för jag älskar att se Sofia förlora.
2: Absolut, jag ringer igen.
0: Fan, det är bra. Hon vann ju i sig, men
3: jag älskar att se dig vinna också Sofia.
1: Ja,
0: tack så mycket Marlene.
2: Ja, tack själva.
0: Hej då.
1: Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Hej, god förmiddag. Thomas Andersson kliver in. Vi tar och spenderar tisdagen tillsammans. Ser fram emot det. Har massor av musik som gör dig glad med Black Eyed Peas, Benson Boone och Huntrick strax. Och så ska vi ta och backa bandet med en Energy throwback också. Haka på, först måndag och nya Feeling Myself på Energy. Välkommen hit. Let's
0: go! Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Thomas Andersson här, bara några få dagar kvar nu innan midsommar och Energys midsommarhelg också. Häng med oss under hela helgen för riktiga sommarvibes. Nu ska vi ta och backa bandet med en Energy Throwback. Och vilket år är det jag söker idag då? Här är ledtrådarna. TV4s serie Tre Kronor avslutas. Stockholm Pride arrangeras för första gången och Sverige blir världsmästare i handboll. Har du koll på vilket år jag kan tänkas vara ute efter? Vi tar det om en liten stund, dessutom med Dinas Viva L'Amour. Häng kvar på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det är inte bara landslaget som gräver guld i USA. Du kan gräva i vårt sommarvalv. 500 2380 kronor kan du vinna inom kort. SMS-ordet vinn till 72104 som jag tävlar, kostar 19 spänn. 500 2380 kronor handlar om. Varmt lycka till. My name is drop it like it's hot. Must
0: be the money. Energy tar dig tillbaka. Throwback. Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energy City Arkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.

här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen och Eiffel 65 med Blue Dabbity Energy Throwback. Vi känner oss mer blågula nu när vi fick en sån drömstart i fotbolls-VM igår mot Tunisien. Ja, men vad är det för år vi söker i MG Throwback idag? TV4 serie 3 kronor avslutas. Stockholm Pride arrangeras för första gången och Sverige blir världsmästare i handboll. Vi ska till 1999. Där har vi det. Grattis som du tog det. Du, häng med under dagen här. Chansen att vinna biljetter till Timbuktu i Malmö. När du hör Timbuktu-hälsningen, ring 020 40 39 00 in till Energy och pricka samtal nummer 7 så är biljetterna dina. Varmt lycka till! Mamma.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, vi smattrar på här under tisdagen och imorgon onsdag. Då är det dags för Anis Crime Time igen. Spektakulära brott och alla galna kriminella som har gjort dem också. Häng med imorgon. Thomas på radion här med musiken som gör dig glad. Nu från Liam och på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Energy. Hej, Liam. Hej.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Check that.

närmare tisdagslunchen här och chansen att vinna biljetter till Timbuktus största spelning någonsin. Han gör den på Malmö Arena i november. Så när du hör Timbuktu-hälsningen här under dagen, ring 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal nummer 7. Då har du biljetter. Varmt lycka till. Och ja, vi är fortfarande lite höga på segern mot Tunisien med 5-1 i fotbolls-VM igår. En ny match på lördag mot Nederländerna. Chansen att vinna gruppen. Vi säger heja Sverige! Och tack för att du är på Energy. Nej.

Oh my lord, snart midsommar. Du är på Energy, vi ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Och Energys midsommarhelg på ingång. Kommer in i stämning alldeles strax med Christina Gern och en hitstory mix. Och dessutom Shaboozy.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här finns med under tisdagen. Tar in det i lunchen och strax en double play från en kille som byggt en hel karriär på att förneka allt. Tänk på det, ska du få höra vem det handlar om. Musiken som gör dig glad från Kygo, Klara Hammarström och Sara Larsson, först bolaget. Det här är Energy, välkommen hit.

0: en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Energys midsommarhelg är på ingång. Somriga vibes där och chansen på biljetter till Timbuktu hela den här veckan. Jag berättar mer om du stannar kvar. Först en double play med killen som sålt miljontals skivor, vunnit flera internationella utmärkelser och i decennier bevisat att reggae, dancehall och charm är en svårslagen kombination. Han har lyckats bygga en hel karriär på att förneka allt i låten It Was A Move. Du får Shaggy strax på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Landslaget gräver guld i USA och du får gräva i vårt sommarvalv. 500 2380 kronor kan du vinna. SMSa ordet vinn till 72104 så du med. Det kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet. 500 2380 kronor. Varmt lycka till.
0: Och nu Energy Double Play. Double Play. Två låtar i rad. I rad från en och samma artist.

Shaggy MG Double Play. Blev ju lite av en instruktionsbok i hur man låter bli att ta ansvar för sina handlingar. It wasn't me, Thomas på radion här. Varmt välkommen till Energy. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och vi kör första varvet vid 14.30, så vi börjar närma oss. Chansen också den här veckan att vinna biljetter till Shaggy, höll jag på att säga, men Timbuktu på Malmö Arena i november. Hans största spelning där, hans enda spelning också. Så när du hör Timbuktu-hälsningen, ring 020-40-39-00 in till Energy. Pricka samtal nummer 7 så är biljetterna dina, och häng kvar för David Guetta och Molly Sandén strax på Energy.

0: Energy morgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan väl kanske ta några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för Mix

0: Energy, stationen för energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Spektakulära brott i Anis Crime Time vid 20:07 imorgon och så chansen på 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia. Häng med Energy imorgon, imorgon bitti. Thomas Hindersson här. Vi närmar oss 14:30, då blir vi reklamfria i 75 minuter och strax väntar Felicia och Eminem, först Taylor Swift. Välkommen till Energy.
2: Taylor Swift is here everybody.
3: Energy. Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song.

DJ-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

Det är den här låten som kommer få en att bara försvinna ut i midsommarnatten med Energys midsommarhelg. Var med då, nya från Kygo, Say My Love på Energy. Vi blir helt reklamfria i 75 minuter från 14.30. Det är bara att haka på. Det är Thomas Hindersson som finns med här. Och ja, man är fortfarande lite hög på livet efter Sveriges vinst mot Tunisien med 5-1 igår morse i fotbolls-VM. Och det är en ny match nu på lördag mot Nederländerna. Vi håller tummarna där. Jag håller tummar och tår för dig också när vi tävlar om biljetter till Timbuktu här under eftermiddagen. Hans enda spelning på Malmö Arena i november. När du hör Timbuktu-hälsningen, ring 020 40 39 00 in till Energy. Pricka samtal nummer 7 så är de här biljetterna dina. Och strax Alex Warren. Häng kvar på Energy.

det är ingen vanlig vecka det här. Fotbolls-VM med Sveriges matcher, Energys midsommarhelg nu också. 75 reklamfria minuter från 14.30. Haka på. Thomas Andersson här med Kristina Gärn som dyker upp med en Energy Hitstorm Mix strax. Stanna kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go! Kick off! Summertime! Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Peace up!

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, tar dig närmare Energys midsommarhelg. Haka på dansa runt stången tillsammans med oss. Vi blir helt reklamfria här vid 14.30, hela 75 minuter. Stanna kvar och musiken som gör dig glad kommer från Huntrix, Sara Larsson, och vi börjar med Smash Into Pieces. Varmt välkommen till Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör

0: varje morgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har vi liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, men visst är det väl du som ska kamma hem de där pengarna. 502 380 kronor ligger i sommarvalvet. SMS-ordet VINN till 72104 så är du med och tävlar. Kostar 19 spänn och du måste vara över 18. 502 380 kronor står på spel. Varmt lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Molnen dominerar och på en del håll även risk för regn. Soligast i västra och sydvästra Sverige och mellan 15 och 20 plusgrader.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Namnsdag startar nu.
1: Hej och eftermiddag, Thomas Henderson här. Energys midsommarhelg är på ingång. Dansen stången tillsammans med oss. Det kommer bli en kanonhelg. Chansen att vinna biljetter till Timbuktu här under eftermiddagen också. Jag berättar mer om det om en liten stund. Och så drar jag nu igång 75 minuter musik utan reklam. Den är borttagen. Så vi kör på med Alex Warren, Rudimental, Medina, E-Type och först Liamo. Välkommen till Energy.
3: Hej, Liamo.
4: Hej,

mycket kärlek på MG just nu när vi är helt reklamfria i 75 minuter. Det är vi tre gånger om dagen. Thomas Andersson här under eftermiddagen hos Paul. Chansen att vinna biljetter till Timbuktu på Malmö Arena. Hans enda spelning som han gör där. Lyssna efter Timbuktu-hälsningen. När den dyker upp ringer du 020 40 39 00. Pricka samtal nummer 7. Lycka till. Jag ger dig koll på låtarna som trendar nu. Energy, new music hit me.

0: förr eller senare kommer vi ligga där. Six Feet Under, Smash It to Pieces på Energy, där vi är reklamfria. Och det är Paul Hauka som har tagit över här på tisdags eftermiddagen. Strax har vi Taylor Swift och Gigi D'Agostino. Och Energy Morgon, de har ju en programpunkt som heter Kändispartnern. Och nu undrar vi vem Johans kända partner är.
1: Är du tillsammans med en kvinna?
2: Ja.
3: Är hon i musikbranschen?
2: Nej.
4: Är hon, jobbar hon med humor?
2: Nej.
1: Politiker?
2: Nej.
3: Idrott?
2: Ja.
4: Var hon med i vinter-OS?
2: Nej.
1: Är sommarsport?
2: Ja.
3: Är hon över 30 år?
2: Ja.
1: Simmar hon?
2: Ja.
3: Har hon vunnit OS-guld?
2: Ja.
3: Mm. Har hon katt?
2: Ja.
4: Jag vet bara en simmare. Therese Alshammar.
1: Okej.
4: Okay, okay, förlåt. Varför skrattar ni? Ska ni säga det på tre? Okay. Tre, två, ett.
1: Sara Sjöström.
4: Ja, just det, hon, ja. Mm.
3: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
4: Det är klart. Bra jobbat.
1: Och wow. Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
4: Om ni liksom tar det dopp, är det liksom, gör hon så, fjärilsim?
1: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det händer liksom. Det är kul när man hoppar i och sen man själv kanske tar några simtag, men då har man liksom 5 meter framför dig.
0: Sara Sjöströms partner Johan i Energy Morgon hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Nu är det dags för något helt annat.
5: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men nu är det dags att höja volymen. För då har du chansen att vinna en full tank ifrån Q-Stars tankningsapp. Fina grejer här. Du ska identifiera vilka artister som ligger bakom 3 klipp. Då blir du vår vinnare. Ja, först så gäller det att bli samtal 7 på 020 40 39 00. Hör av dig till mig nu på direkten. Och så kanske blir det jag plockar ut i sändning. Och så får du vara med och tävla. 3 klipp med artister. Låtar du garanterat känner igen med det gäller och sätta namnen på de där artisterna. 020 40 39 00 samtal 7 är det som gäller. Strax har vi Tjuvjakts nya versioner när vi gräver guld i USA. Taylor Swift är på väg. Här är vi Felicia, My System på Energy.

0: songs Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
4: You're listening to Energy. I had a

0: Jag var ute och reste i förra veckan. Jag var nere på, ja, kontinenten kan vi väl säga. En liten Europa-trip. Jag kan säga att Sara Larsson, hon hörs överallt just nu. Sara är överallt där ute.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Emilia, vad händer hos dig?
2: Jo, men inte mycket. Jag är på väg hem från jobbet.
0: Och du sitter i bilen?
2: Ja.
0: Som många av mina lyssnare gör så här dags. Och därför passar det väldigt bra att man här då kan vinna full tank med Q-Stars tankningsapp. Du kommer få höra tre låtklipp. Det gäller att identifiera inte vilka låtar det är utan vilka artister det handlar om.
2: Okej.
0: Okay. Ska vi köra?
2: Mm. Jag håller tummarna för att jag klarar det här nu.
0: Här kommer första.
2: Ja, men det är Michael Jackson.
0: Och här är vi klipp nummer två.
2: Ja, men det är Shaggy.
0: Och så kommer den tredje.
2: Ja, men det är vår allas stjärna, Sara Larsson.
0: Ja, men titta, du satte det galant också. Hur bra som känns som att du lyssnar mycket på radio när du sitter där i bilen, va?
2: Jag lyssnar extremt mycket på radio i bilen.
0: Du, då blir det full tank med full tank med Q-Stars tankningsapp.
2: Ja, men vad härligt. Det tackar man ju för.
0: Så hoppas vi att solen och värmen kommer nu, eller det gör det. Jag vet redan att solen kommer här till midsommarhelgen. Det ser ut att bli alldeles lysande.
2: Man vet ju aldrig, men jag hoppas verkligen på det.
0: Ja, men alltså, jag är helt seriös. Alltså, det ser bra ut alltså. Nej, för midsommarhelgen. Alltså,
2: ja, men det vågar man inte lita
0: men du menar att det bara brakar loss och så helt plötsligt
2: jag
0: så...
2: Jag ser bara regn här på lördag.
0: Är det så? Har det svängt om redan? Jag säger sol, du säger regn. Vi får väl se var det slutar. Kanske någonstans mitt i mellan. Men du får ha det så bra.
2: Jag hoppas du har det. Ja, men detsamma. Ha det så bra.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hela sommaren. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är mestadels mulet idag med en del skurar över södra Sverige. Vill man ha sol får man leta sig till Göteborg och västkusten. 13-20 grader. Men imorgon bitti då börjar dagen med sol över hela Sverige.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag har en känsla av att det kommer bli både festligt och fullsatt när Timbuktu gör sin största spelning någonsin på hemmaplan, Malmö Arena. Lyssna efter signalen och ring mig för att ta hem biljetter. Paul Hawkey på radio med Eurovision-vinnaren Dara Bangaranga. Det blir Hertzberg & Funkels version av Sunnan Vind. Och så ska vi in i dimman.
2: Hello, I'm Justa.
3: I'm Jon.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har man liksom 5 meter framför hela.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy morgon present.

0: Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är mestadels mulet idag med en del skurar över södra Sverige. Vill man ha sol får man leta sig till Göteborg och västkusten. 13-20 grader. Men imorgon bitti då börjar dagen med sol över hela Sverige.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Konceptet med sommar och semester kostar ju som bekant en liten slant. Och det är den där slanten du kan ta hem i sommarvalvet. 502 380 kronor för att vara exakt. Smsa VIN till 72104. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 502 380 kronor är summan du kommer ihåg.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
2: Startar nu.
1: Ja, det trillar ner nyheter här under tisdags eftermiddagen. Det är nästan lite breaking news på det här. Det är en gång i tiden så populära svenska underhållningsprogrammet kommer tillbaka. Man stöper om det här och nylanserar det en gång så populära underhållningsprogrammet. En ny lansering för, jag vet faktiskt inte vilken gång i ordningen. Jag har mer att berätta här om en liten stund. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har också biljetter till Timbuktu, Malmö Arena. Det blir hans största konsert någonsin. Du ska lyssna efter signalen och ringa 020 40 39 00. Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga. Det blir Benson Boone. Och Hertzberg Funkens version av Sunnan Vind. 75 reklam fria minuter. Börja här och nu med Sara.
5: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: September, precis som Petter, är mikrofonkort här på Energy. Jag vill just nu är reklamfria, 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Så är det. Hörru du, det kommer en midsommarhelg, det kommer utan tvekan. Jag säger att det kommer bli sol, jag tror att det kommer bli en riktigt fin helg här. Alltså, prognosen säger att det kommer bli sol här, fredag, lördag, kanske till och med söndag. Det kommer i alla fall bli solsken på radion, en massa somriga låtar här på Energy och Kristina Gern, somriga midsommarmixar. Lyssna till helgen. Det kommer nyheter också. TV4 gör ett nytt försök med Let's Dance. Jag vet uppriktigt sagt inte för vilken gång i ordningen, men nu är det dags igen. Det känns som att Let's Dance nylanseras med ett par års mellanrum för att sedan floppa och försvinna. Och nu är det dags igen då. Nyheten den här gången är att David Helenius kommer tillbaka som programledare. Men vid sin sida har Helenius inte tilldade Paula utan Edvin Törnblom den här gången. Senast var det ju Per Lernström och Johanna Nordström som ledde Kändisdansen. Premiär till hösten för nya Let's Dance alltså. Och så är det Konsumentverket som granskar Pernilla Wahlgren den här gången. Inte Bianca Ingrosso. Tydligen så ska Pernilla ha gjort otillåten reklam för alkoholhaltiga drycker på sina sociala medier. Mot betalning. Ja, givetvis mot betalning. Vad annars? Konsumentverket har ju koll på familjen Wahlgren Ingrosso sedan tidigare. Jag vet inte hur många gånger de har granskat Bianca och nu även då Pernilla Wahlgren. Nu har jag biljetter till Timbuktu i Malmö. Vill du se hans största konsert någonsin på Malmö Arena, då ska du lyssna efter signalen och det är väldigt nära. 020 40 39 00 när du hör Timbuktu. Det ska bli samtal 7 till mig här på Energy.
1: Taylor Swift is here everybody!
2: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song The Fate of Ophelia.
3: Vakna med Energy Morgon. Med mig,

Timbuktu här. Vinn 2 biljetter till min konsert på Malmö Arena den 21 november. Ring 020 40 39 00 nu.

0: en solig midsommar. Kanske en och annan skur också, men mestadels sol. Och här på Energy skiner solen extra mycket när Christina Gern har sina midsommarmixar. Lyssna till helgen helt enkelt. Det är Paul Hauka som är här strax med B.O.B. Bolagets fotbolls-VM-låt. Det ligger något i luften. Och Hartberg Funkes nya version av Sunnan Vind. Energy, hallå!
1: Ja, hej, det var Madde i Karlstad igen.
0: Hej, Madde i Karlstad igen. Hur går det?
1: Men jag försöker hitta i Karlstad här, för jag är inte från Karlstad.
0: Nej, var är du ifrån då?
1: Jag är från Örebro.
0: Ifrån Örebro? Vet du att jag la ju nästan på en liten Örebro-dialekt här innan.
1: Ja.
0: Det var någonting, det var liksom Örebro-vibbar med dig.
1: Ja.
0: Du, ja, du ringde här för en liten stund sen kan jag säga. Och ja, det gäller ju att bli samtal 7. Jag hoppas att du har vägarna förbi Malmö här då till hösten.
1: Det har jag, min man är från Skåne.
0: Ja, men perfekt. För Timbuktu, ja, det här är ju verkligen hemmaplan. Timbuktu gör sin största spelning någonsin. Malmö Arena den
1: 21 november.
0: Titta, du kan det här bättre än mig. Du kan ringa in dig i kalendern på direkten för att du har 2 biljetter.
1: Ja, vad roligt.
0: De är fixade. Stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Så passar jag på att påminna om att det blir en härligt het och solig midsommarhelg här på Energy med Christina Gerns midsommarmixar. De vill du inte missa.
1: Men vi åker till Kroatien faktiskt.
0: Ja, då blir det garanterat sol kan jag säga. Alltså det kommer vara så varmt så att du är som en grillad korv. Så i det fallet så säger jag, glöm inte solskyddsfaktor 50.
1: Nej, den är nedpackad.
0: Då får du simma lugnt där nere i Kroatien då.
1: Ja, det ska jag. Tack så jättemycket.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej då.

0: vi är på rätt spår.
1: Det är bra vibbar här. Something Just Like This, det är Chainsmokers och Coldplay på Energy, där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka. Midsommarhelgen närmar sig med stormsteg och solsken. Det kommer bli bra det här, det kan jag lova dig. Strax har vi VM-låten från bolaget. Det ligger något i luften. Sandro Cavazza och B.O.B. är också på väg. Och så är det Energy Morgon som har en programpunkt som heter Kändispartnern. Och nu ska vi ta reda på vem Johans kända partner är.
2: Är du tillsammans med en kvinna?
3: Ja.
4: Är hon i musikbranschen?
3: Nej.
5: Är hon, jobbar hon med humor?
3: Nej.
2: Politiker?
3: Nej.
4: Idrott?
3: Ja.
5: Var hon med i vinter-OS?
3: Nej.
2: Är sommarsport?
3: Ja.
4: Är hon över 30 år?
3: Ja.
2: Simmar hon?
3: Ja.
4: Har hon vunnit OS-guld?
3: Ja.
4: Mm. Har hon katt?
3: Ja.
5: Jag vet bara en simmare. Therese Alshammar.
2: Okej.
5: Varför skrattar ni?
4: Ja, förlåt.
5: Ska ni säga det på tre? Okay. Mm. Tre, två, ett.
6: Sara Sjöström.
5: Ja, just det, hon, ja. Mm.
4: Johan, vem är din kända partner?
3: Det är Sara Sjöström.
5: Det är klart. Bra jobbat.
2: Och simmar du också?
3: Nej, inte min grej.
5: Om ni liksom tar det dopp, gör hon så, fjärilsim.
2: När du bröstar dig fram liksom.
3: Ja, men det händer liksom. Det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför en.
1: Berättar Johan om sin kända partner Sara Sjöström hos Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina som är på radion igen.

Tycker att det börjat stabilt i fotbolls-VM, det får man väl säga. Ja, vad det är fotbolls-VM-låten ifrån. Bolaget, det ligger något i luften. Ja, det är kanske regn. I delar av landet så regnar det just nu. Jag tror att det är västkusten som har bäst solchanser idag. Men imorgon onsdag, då börjar dagen med sol över hela Sverige. Och sen kan jag säga att prognosen här för midsommarhelgen, den utlovar massor av sol. Ja, det kan komma lite skurar också, men det ser ut som att det blir en mestadels solig midsommarhelg. Den stora nyheten den här eftermiddagen är att TV4 gör ett nytt försök med Let's Dance. Jag vet uppriktigt sagt inte för vilken gång i ordningen. Det känns som att Let's Dance nylanseras med några års mellanrum. Sen försvinner programmet för att komma tillbaka igen. Det här är ju faktiskt TV4s, ja, en av TV4s största succéer någonsin. Så jag förstår att man vill få fart på Let's Dance igen. Nyheten den här gången är att David Helenius kommer tillbaka som programledare. Vissa sida har han inte Tilde de Paula utan Edvin Törnblom. Senast vi såg Let's Dance så var det ju Per Lernström och Johanna Nordström som ledde programmet. Premiär redan till hösten, alltså när kändisdansen kommer tillbaka på TV4. Let's Dance återigen och se om det funkar den här gången. Känns det som att oddsen igen, ja, sådär. Hörru du, alldeles strax har vi Energy New Music Hitmix. Om du hänger kvar så får du höra Tame Impala med Dracula-låten. David Guetta i samarbete med Jennifer Lopez. Save Me Tonight heter deras samarbete. Och så blir det tjuvjakt med deras version av När vi gräver guld i USA. Om du åker med här på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är mestadels mulet idag med en del skurar över södra Sverige. Vill man ha sol får man leta sig till Göteborg och västkusten. 13-20 grader. Men imorgon bitti då börjar dagen med sol över hela Sverige.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: New music right

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Timbuktu gör sin största spelning någonsin på hemmaplan, Malmö Arena, och jag har biljetter hela den här veckan. Du ska lyssna efter signalen och ringa helt enkelt. Det är Paul Haukas på radion med David Guetta som lägger sina händer på Milky's floor filler, Just the way you are, Smash it to pieces, Kimberly och Just Day.

0: Jag tänker att man skulle kunna återskapa det här på hemmaplan. Om man har ett stort, välutrustat kök så vänder man på kastruller och stekpannor och leker Safri Duo. Play the live på Energy. Det är Paul Hauke som är på radion den här tisdagskvällen. Kanske inte är perfekt sommarväder just idag, men imorgon bitti är solen tillbaka över hela Sverige. En riktigt fin start på onsdagen och sen, ja, midsommarhelgen. Den ser faktiskt riktigt lovande ut. Massor av sol att vänta. Kan komma en och annan skur också, men mestadels ser det ut att bli sol här under den stundande midsommarhelgen. Här på Energy så har vi alltid solskensgaranti under midsommar. Vi har massor av härliga sommarlåtar som väntar hela midsommarhelgen. Och Kristina Gerns midsommarmixar, de vill du inte missa. Nu ska vi höra om Marlene i Göteborg kan slå Sofia och ta hem 10 000 spänn.
1: Vilket djur är känt för att bygga dammar?
2: Marlene
3: var först.
2: Bäver.
3: Vadå bygga dammar?
4: De bygger dammar i vattnet. De lägger pinnar, liksom, fångar sin mat och bor där.
3: Har de tunnelbana och infrastruktur? 1-0 till Marlene.
1: Sant eller falskt? En pigelin kostar idag 10 kronor.
2: Marlene.
3: Fall. Mer, nej, det är sant.
4: Kostar det 10 spänn?
3: Det kostar 10 spänn. Gud. 1997, vet du vad det kostade då?
4: Nej.
3: 4 kronor. Men nu står det 1-1.
4: Ja.
1: Då tar vi en ljudfråga. Vilken klassisk sommarfilm är det här ledmotivet till? Ja.
3: Vägen.
2: Ja.
3: Marlene.
2: Sune Sommar.
3: Sune Sommar är rätt svar. Få ett till Marlene.
1: Fråga nummer 4. Vilka tre efternamn nämns i midsommarbangen Karusellen?
4: Sofia, Andersson och Pettersson och Lundström. Och
3: Andersson och Pettersson,
4: ja,
3: och Lundström.
4: Och jag.
3: Det är helt rätt. Men nu Sverige. En fråga. 1-0 till Marlene.
1: Sant eller falskt? En pigelin kostar idag 10 kronor.
2: Marlene.
3: Marlene.
2: Falskt.
4: Mer.
3: Nej, det är sant.
4: Kostar

0: Husellen.
1: Sofia. Andersson och Pettersson och Lundström och
2: jag. Andersson och Pettersson, ja, och Lundström
1: och jag.
2: Det är helt rätt. Men nu Sverige, en fråga jag ska avgöra allt. Det är 10 000 i potten.
0: Vilken musikfestival går av stapeln i Sölvesborg varje år?
1: Sofia.
2: Sofia var först.
1: Sweden Rock.
2: Sweden Rock är rätt svar. Vi har en vinnare i Sofia Wistam. Men du har så mycket tur.
3: Ja, det har. Alltså nära, men nära skjuter ingen hare. Kan du slå Sofia, kan du ta hem 10 000 spänn. Och det är varje morgon under juni månad hos Basse. Sofia Wistam och Hannes Dondemina. Alldeles strax är det David Guetta som sätter tänderna i Milky's Just the way you are. Du kommer att känna igen det här. Ja, det låter bra, det låter fortfarande bra. Om en liten stund ska du få höra. Det blir också Kygo med senaste Say My Love efter Smash It to Pieces på Energy. I'm 6 feet.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det här med semester, det kostar skjortan. Och det är just, kanske inte skjortan, men det är en bra slant du kan vinna. 502 380 kronor. Om du med mobilen smsar vinn till 72104. Det här kostar 19 kronor per sms. Du måste ha fyllt 18 år. Du kommer ihåg, 502 380 kronor. Det är det du kan vinna.

0: Det är Taylor Swift som snart ska gifta sig med sin fotbollsspelande Travis Kelce. Bröllopet kommer äga rum på Madison Square Garden på Manhattan i New York. Madison Square Garden, legendariska ishockey- och konsertarenan i New York. Lite udda plats, men ja, det här blir ju garanterat inte det enda bröllopet. Hon kommer säkert ha en 2-3 stycken Taylor Swift. Nu alldeles strax har vi Akon, vi har Kygos senaste Save My Love, Molly Sandén är också på väg. Och hela den här veckan har jag biljetter till Timbuktu på Malmö Arena.
1: Ja, hej, det var Madde i Karlstad igen.
0: Hej, Madde i Karlstad igen. Hur går det?
1: Ja, men jag försöker hitta i Karlstad här, för jag är inte från Karlstad.
0: Nej, var är du ifrån då?
1: Jag är från Örebro.
0: Ifrån Örebro? Vet du att jag la ju nästan på en liten Örebro-dialekt här innan.
1: Ja.
0: Det var någonting, det var liksom Örebro-vibbar med dig.
1: Ja.
0: Du, du ringde här för en liten stund sen kan jag säga. Och ja, det gäller ju att bli samtal 7. Jag hoppas att du har vägarna förbi Malmö här då till hösten.
1: Det har jag, min man är från Skåne.
0: Ja, men perfekt. För Timbuktu, ja, det här är verkligen hemmaplan. Timbuktu gör sin största spelning någonsin. Malmö Arena den
1: 21 november.
0: Titta, du kan det här bättre än mig. Du kan ringa in dig i kalendern på direkten för att du har 2 biljetter.
1: Ja, vad roligt.
0: De är fixade. Stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så passar jag på att påminna om att det blir en härligt het och solig midsommarhelg här på Energy med Kristina Gärns midsommarmixar. De vill du inte missa.
1: Men vi åker till Kroatien faktiskt.
0: Ja, då blir det garanterat sol kan jag säga. Alltså det kommer vara så varmt så att du är som en grillad korv. Så i det fallet så säger jag, glöm inte solskyddsfaktor 50.
1: Nej, den är nedpackad.
0: Då får du simma lugnt där nere i Kroatien då.
1: Ja, det ska jag. Tack så jättemycket.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hejdå.

0: varje morgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon present-

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Till hösten är det Timbuktu som gör sin största spelning någonsin på hemmaplan Malmö Arena. Jag känner på mig redan nu att det kommer bli slutsålt, men jag har biljetter som du kan ta hem hela den här veckan på eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är på radion. Strax har vi Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det blir 18s helt nya låt och Tame Impala med Dracula.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
0: Gör din morgon roligare.

Chipmunks, det låter som Chipmunks i alla fall. Michael Jackson gjorde väl också en Chipmunk-låt en gång i tiden. För alla ensamma själar som lyssnar på mig den här tisdagskvällen, man hade ju kunnat hoppas lite mer av vädret idag. Jag vet att solen skiner på västkusten, i övrigt grått och blött. Men imorgon börjar dagen med solsken över hela Sverige. Det blir en bra start på onsdag. Hänger du kvar här hos mig så har vi 18s nya version av Roxette-hitten The Look nu som You Got The Look. Och så är det Tame Impala som gör ljusskygga Dracula. Och Somber med Homewrecker. Energy New Music Hitmix om några minuter. Om du åker med.

liten försmak av den stundande midsommarhelgen. Det är LMFAO som ger oss bra stämning. Det blir solskensgaranti också när vi här på Energy låter Kristina Garn ta hand om midsommarhelgen med sina midsommarmixar. Det vill du inte missa. Garanterad solgaranti om du lyssnar på oss nu till helgen. Strax ska vi lyssna på You Got The Look, nya från 18s, efter Molly Sandén och Miriam Bryant på Energy.

와진 별 내 우주의 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에

0: Ja, det är ruttet från insidan det här. Det är Hollow. Det är Smash It and Pieces på Energy här på tisdagskvällen. Kort vecka. Det är ju midsommarhelg. Snart i alla fall. Och det är många som börjar semestern då också. Det går alltid så otroligt fort så här års. Vi har en midsommarhelg som väntar med solgaranti här på Energy. Massor av somriga låtar och dessutom Kristina Gerns midsommarmixar. Lyssna till helgen så får du höra. Vi börjar förstås på fredag då, på midsommarafton. Nu ska vi försöka ta reda på vem Johans kända partner är. Det här är kändispartnern från Energy Morgon.
1: Är du tillsammans med en kvinna?
2: Ja.
3: Är hon i musikbranschen?
2: Nej.
4: Är hon, jobbar hon med humor?
2: Nej.
1: Politiker?
2: Nej.
3: Idrott?
2: Ja.
4: Var hon med i vinter-OS?
2: Nej.
1: Är sommarsport?
2: Ja.
3: Är hon över 30 år?
2: Ja.
1: Simmar hon?
2: Ja.
3: Har hon vunnit OS-guld?
2: Ja.
3: Mm. Har hon katt?
2: Ja.
4: Jag vet bara en simmare. Therese Alshammar.
1: Okej.
4: Varför skrattar ni? Ska ni säga det på tre? Okay. Tre, två, ett.
5: Sara Sjöström.
4: Ja, just det, hon, ja.
3: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
4: Det är klart. Bra jobbat.
1: Och wow. Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
4: Om ni liksom tar det dopp, är det liksom, gör hon så, fjärilsim?
1: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det händer liksom. Det är kul när man hoppar i och sen man själv kanske tar några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför.
0: Det var Johan som var Sara Sjöströms kändispartner. Alltså tvärtom, han är hennes partner. Ja, du förstår vad jag menar. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina är på radion igen imorgon. Snart har vi tjuvjakt, men när vi gräver guld i USA. Första Avicii.

0: Energymorgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har vi liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: oss.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
1: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Mm.

destinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Studiomorgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: på Energy Morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Hör Energy Morgon hela som.
3: You're listening to Energy.

0: Morgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, vad gör hon så? Fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen man själv kanske tar några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar ett dopp, vi gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har vi liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Johan, vem är din kända partner?
1: Det är Sara
2: Sjöstedt. Bra jobbat.
3: Simmar du också?
1: Nej, inte min grej.
2: Om ni liksom tar det dopp, vad gör hon så? Fjärilsim.
3: När du bröstar dig fram liksom.
1: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen man själv kanske tar några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför dig.
0: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hitstory Mix. 1, 2,

0: Energymorgon.
1: Johan, vem är din kända partner?
2: Det är Sara Sjöström.
3: Det är klart. Bra jobbat.
4: Simmar du också?
2: Nej, inte min grej.
3: Om ni liksom tar det dopp, gör hon så, fjärilsim.
4: När du bröstar dig fram liksom.
2: Ja, men det är kul när man hoppar i och sen, man kan kanske ta några simtag, men då har hon liksom 5 meter framför dig.
1: Midsommar lurar runt hörnet och imorgon är vi på jakt efter dina roligaste midsommarlekar. 10 000 i potten har vi också i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

Energy är stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. New music right now.